0: Ja, jeg vet ikke om vi har fått inn en telefon. Jeg får nå bare prøve å si god aften.
1: God kveld, Stugu.
0: God kveld, god kveld. Det var jo hyggelig at det var en dame som åpnet, hva skal jeg si, da, ballet.
1: Ja, takk. Det Rune Anbakk. Jeg ringer fra Selfors, og jeg går mora mi på ferie.
0: Er du det? Ja, vel. Ok,
1: ja,
0: så når kom du til...
1: Ja, jeg har fått på radioen.
0: Når kom du til... Når kom du til Rana?
1: Kom for en uke siden, men...

0: Ja, nå det et lys her i øyekroken, så jeg tror at vi har noen på tråden. God dag.
1: Nei, god dagen, Halvor Tverhøy, god dag.
0: Nei, hallo, ja. Takk for sist, og...
1: Ja, i måte.
0: Hva det står til i disse VM-tider? Har du tid til den her og sette og høre på radioen når det er noe?
1: Du, det har jeg veldig god tid til.
0: Åja, så...
1: Jeg følger ikke med i det hele tatt.
0: Åja.
1: Det kan være at vi har noen som har sending utenom det der, vet
0: Nei da, det er noe så, det er noe mange som er interessert i det, og naturlig nok, for de er noe flinke å spille fotball, men ja, det er noe versinsmak, altså jeg orker ikke å sette opp på natta for å se opp alle kampene der, det er noe så,
1: nei,
0: men...
1: Nei, det er det ikke veldig i det hele tatt, men det er klart det er som sier versinsmak og versininteresse.
0: Ja, ja. Er du kommet hjem fra Sverige?
1: Ja da, vi har vært hjemme, men jeg har vært tilbake en tur i Sverige, for det ble så langsomt å være hjemme, så jeg må ta med en tur der i flere vekker.
0: Åja, jaha, akkurat, ja. Du er vel hjemme og ordner finansene, for jeg forstod det sånn på deg at du tenkte å kjøpe den der leilighetskompleksen hans, Øystein Meier.
1: Jeg har jo vurdert det, men du vet, jeg finner jo ikke tak i noen som jeg kan ha til å ha ansatt der og ha det gående sløst der oppe. Det kan jo bli et problem for meg.
0: Ja.
1: Og så frykter jeg for at jeg er litt for gammel for å holde på med sånt.
0: Ja, det tror jeg nå ikke det, men det er noe så, det er noe, det går noe hvertfall an å tenke på det.
1: Ja, da, det er noe sånt som man kan spille på tankenivået, kan du si.
0: Ja. Og jeg har lagt noe nytt å fortelle fra Holandsvika da, sånn.
1: Ja, altså, Holandsvika har jo det som de fleste har rundt omkring. De har noe ganske ofte mye regnæringer.
0: Jaha.
1: Lite sol, men det er jo bare bra, for jeg er ikke så glad i den. Men det kunne gjerne være oppholdsvær. Vi har jo det her på det her tida året, det er jo et fryktelig liv for oss som ikke liker at gresset vekst.
0: Ja, men kjenner du det rett, så hadde du vel kjøpt deg en sånn automatklipper som fer å vandre selv?
1: Nei, du, jeg var jo så uheldig, du vet, vi har jo det, vi som alle de andre, så har vi jo det her Facebooket her.
0: Jaha.
1: Og ved et uheld så har jeg vel så trøkt bort i en knapp. Så nå tror jeg har reklame cirka 10 ganger i døgnet på ny sånn selvgående klipper.
0: Jaha, ja vel.
1: Men foreløpig så greier jeg nå å sette på min egen klipper, og så får jeg ta resten med det her handklipperen rundt omkring i bakka.
0: Åja, så du har rådd deg på en sånn, hva de kaller det, rider, altså du kan sette og...
1: Det kom du på navnet, det var ikke dårlig det.
0: Nei, det må du snakke om, altså det er noen ganger at jeg overgår meg selv, altså det må jeg bare si, for det er ingen annen som sier det så.
1: Vi er nok like der, altså det er ikke bestandig man kommer på, men med hvert så dette når du klaffer ned.
0: Men du Halvor, hvorfor har hun sanger inn her?
1: Hvorfor har hun, ja, det var jo det.
0: Hvorfor har hun vært i nyhetssendingen?
1: Det beste med hun, vet du ikke det?
0: Nei.
1: Sommeren er over. Hun heter så mye som Kirsti Spardo. Hun
0: ja.
1: Kommer fra Tromsø.
0: Hun kommer fra Tromsø, ja da. Og hvorfor har hun vært i nyheten, eller navnet hennes vært i nyheten nå de siste vekene?
1: Hun har jo vært der på grunn av at hun gikk bort.
0: Ja, det stemmer det. Hun var nå ikke direkte noen ungdom, men hun var nå ikke noe gammel. Jeg vet ikke hvor gammel hun var. Vart hun?
1: Ja, hun var bra gammel, så jeg tror hun var i 80-årene.
0: Ja, det var hun vel gjerne da. Og, nei da, hun har nå vært en markant sangerinne for oss, og hun har vært en voksen vi også da, så...
1: Ja, vi er jo en sånn sangerinne som blir husket, kan du si, av oss eldre.
0: Ja. Ja da.
1: For å si det sånn.
0: Og, ja da, nei, det er sant, og hun sa det nå, en dame som jeg snakket med fra Vekthøyen, eller Rivers, hun sa jo det at hun trodde at den musikken du hørte når du var 15-18 år, at det var den musikken du resten av livet kom til å like. Og det tror jeg hun har litt rett i det.
1: Jo, jeg satt og hørte på det programmet, og det, hun hadde veldig mye sant i blant annet det da.
0: Ja.
1: Det her, som du hadde når du var ung, den følger deg.
0: Ja,
1: det tar du ikke liksom innover deg på den samme måten.
0: Nei, det tror jeg at hun har rett i det. Men nå ja, har vi
1: gjort... Det er derfor de sier det, du skal alltid høre på gamle folk.
0: Ja. Ja, bare for de...
1: Hun synes de sparer om at du kjenger, hun kommer og kvesker i øret meg. Hun var født i 46.
0: Ja vel, altså. Da hun kvesker det jeg gjør, det var ikke det at hun har lyst på en god kjeke, da.
1: Nei, men det kan du nå få senere, ikke mer.
0: Ja, akkurat. Ja, det...
1: Det er for tidlig på kveld.
0: Ja, det er for tidlig, men god kjeke.
1: Nei, det er
0: noe sant.
1: Det er
0: noe
1: greit nok.
0: Men jeg vet ikke om du hører det der, Halvar. Nå skal du prøve å se om jeg greier å få det til å si ja eller nei.
1: Det går ikke av.
0: Og du mener at det skal ikke være å prøve på, for det får jeg aldri til.
1: Det vil jeg tro.
0: Ja, men da slår jeg i bordet, og nå starter vi. Så skal du nok til Sverige i løpet av sommeren nå, da?
1: Det vil jeg tro.
0: Jaha. Får du noen slektinger hjem, så blir la med deg på hytta?
1: Det tror jeg neppe.
0: Åja, ser du det? Så dere blir jo bare to sammen der, da?
1: Det er mye sannsynlig.
0: Åja, ja vel. Så, hva skal du si at når du skal på handel på forretningen, hva kjører du da?
1: Så tar vi en tur til ICA.
0: Åja, til ICA?
1: Det er mest naturlig for oss.
0: Jaha, akkurat. Og enda, hvis du skal nå, eller hvis du skal, er det åpen nå, den der viltkåten?
1: Den har vært stengt i mange år.
0: Er det permanent stenging?
1: Den er permanent stengt.
0: Ja vel, krever seg.
1: Det er ingen som vil kjøpe den.
0: Åja, så den er lagt ut av salg da?
1: Det har den vært i mange år.
0: Ja, akkurat. Så det... Ja, er det omsetningen som har vært svak, eller er det at... jeg tenkte det var bare pengefolk rundt, sa ytte fra Norge der, så.
1: Det er en nordmann som eier det, og han prøver å selge det.
0: Er han ifra Morsjøen, han?
1: Det er han.
0: Ja vel. Kjenner du han fra Norge da, kanskje?
1: Nei, denne mannen har samme efternavn som meg.
0: Heter han Tværå da?
1: Det gjør han.
0: Ja vel, akkurat. Er det en ung mann?
1: Det er en godt voksen mann, ja.
0: Det
1: sier ja.
0: Kan du si?
1: Det sa jeg
0: ja. Ja, jeg hørte det. Men... Neida, men det var jo... Du var jo flink og veldig flink og ikke si ja og nei da, for at det er rart med det når man sitter og prater, så er det uten at man tenker over det, så er ja og nei noe man bruker ofte, så...
1: Man bruker dem helt obevisst ja. Hele tiden.
0: Ja, det er det som er så...
1: Det er helt naturlig.
0: Nei, men da får jeg ønske deg og så hun som har noe lyst på en god kjeke en riktig så trivelig kveld på alle måter.
1: Ja, tusen takk for det, og i like måte da må jeg skynde meg inn og så gir hun en god kjeke, så hun sikrer den i kveld.
0: Ja, er du nybarbert da, sånn at du ikke...
1: Du, det er faktisk alt så er det.
0: Ja, men da ligger jo alt til rette for en god kjeke, ja.
1: Nå skal vi ikke ta og drag det her for langt, så nå skal dere ha en riktig god sending videre, og så snakkes vi en senere anledning.
0: Det gjør vi, ja. Takk skal du ha for det ringt inn, og ha en som sagt fin kveld og en fin sommer.
1: Takk for det, du. Hei da.
0: Ja, det var en Halvar som er notert på min blokk, og da lurer jeg på hvem synger her. her.

0: Ja, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Ja vel, det var jo en herrestemme, og hvis du er i god lag, så kanskje du fortelle oss hva du heter.
1: Jeg heter Øyvind Jonsen, og jeg ringer fra Smalsundmoen i Blekvartlea.
0: Ja vel, skal vi se, jeg skal
1: bli... Hyttetur, jeg har vært og løpet næver til taket på utedassen.
0: Du, verden, er det en stor utedass? Er det mange, er det en 10 seter, eller er det...
1: Det er en to seter.
0: Det er nok, ja. Ja, det, jeg vet jo ikke hvor stor familie du har, men det kan jo hende at du mener to rekk i lange baner.
1: I lange baner, jeg har prøvet å være to sammen på do, og det var ikke noe artig.
0: Åja, så du, det var ikke noe det var mørkt at du skulle skynde på do, og så var det så dårlig lys at du satte i fanje på den som satt der fra før, vet du.
1: Nei, det er en tosetter som jeg sier, vi prøvde å
0: ja, sette sånn, ja, ja.
1: Men det var ikke så stilig.
0: Nei.
1: Altså det er enkelte ting som kan forbli helt privat.
0: Ja da, det er sant det, at det kan være greit uansett om det er to, så er det hyggelig å ha i dodør og lete at noen skal dit, så.
1: Det er veldig greit å være alene når man skal gjøre ting.
0: Hva du har hytte hen? Hva sier ikke du, eller dere har hytte hen?
1: Nei, det er på Smalsundmoen.
0: Det er på Smalsundmoen, ja, akkurat. Ja, akkurat.
1: Blekvattnet, alt med blekvattnet.
0: Ja, akkurat. Så. Det er vel, ja, både kommer man vei dit, og så er det jo fint der oppe.
1: Det er helt nydelig.
0: Ja. Er det,
1: Det er litt dårlig vær akkurat nå, men det skulle bli bedre i morgen, sa de.
0: Ja, det hører jeg at det skulle bli brukbar temperatur og oppholdsvær, og gjerne sola skulle vel også stekke frem, så
1: vi får tro. Skulle stekke frem innimellom, og så hvis denne temperaturen holder seg og det er opphold, så er det jo perfekt. Nå er det 10, 11, 12, nei, kanskje 13 grader.
0: Ja, vel. Ja, nær sagt,
1: sier du
0: noe til moltblomsteren?
1: Jeg har ikke vært å kikke, som sagt, jeg har vært å pelle på bjerka og prøve å få an noen næver.
0: Ja, det er vel gjerne tid før det nå at å løpe næver?
1: Ja, det er på noen bjerker så slipper hun som faen, og på noen så setter hun fast. Så jeg vet ikke om jeg peker sent eller tidlig da.
0: Har du prøvd en der før?
1: Nei, jeg gjorde det i fjor, men da, i fjor var det jo en sånn toppelig sommer.
0: Ja.
1: Så da bomma jeg jo til slutt. Men jeg fikk jo løpet litt i fjor, og så løpet litt i år, og så da, jeg har nå vel nesten nok allerede, så hvis jeg får et par-tre bjerker til, så blir det nok bra.
0: Ja vel, akkurat. Så da har du ordnet deg med ordentlig tørvhall nå da, så du, skal du ha tørv på taket?
1: Ja. Det skal ordnes på gammelmåten.
0: Ja, vel.
1: Nå er det bare næver og torv som står igjen.
0: Ja, akkurat. Neida, det er jo svakheten før i tiden. Det var noe av tørvhallene som man måtte passe på sånn at man ikke begynte røtten, for da fikk du ofte si i hele taket, og da sleites det opp på mønene. Så,
1: ja, det kan gå trenger. Jeg er ikke vant med det, men nå skal jeg ha hjelp ifra en, så kan det her nå at vi kommer så langt.
0: Ja, akkurat, så...
1: Ja, jeg har lært meg å løpe næver, og så skal han Leif Målvatten komme og hjelpe meg.
0: Åja, du har fått han Leif dit? Ja da, han er noe...
1: Ja.
0: Sikkert god mann å få den der på plass. Han har nå restaurert en del gamle hus, da, både i Bjerkedalen og ellers, så...
1: Ja, han har gjort det før, så det er jeg trygg på. Det blir bra.
0: Men nå lurer jeg på, har du noe formening om hva sesonger?
1: Jeg har det, men jeg vet ikke om jeg har rett, men jeg tippte det var hun Patrick Klein.
0: Ja, det var godt, veldig godt tippet. Jeg, som jeg sa på den førige sesongen, eller den der dansemusikken, Furelund, så er den verdt veldig lik, men akkurat på sesong på denne plata der, hun heter Marie til fornavn.
1: Oh.
0: Men hun også fra statene, da, så hun heter Osmond, Maria Osmond.
1: Ja, men det har jeg aldri klaret, uansett.
0: Nei, da.
1: Så da er det jo greit.
0: Ja, ja.
1: Det var noe godt forsøk.
0: Unnskyld, det var et veldig, veldig godt forsøk. Men nå skal vi høre om du er flink til å unngå å svare ja og nei, når jeg snakket videre i lag.
1: Ja, det gruer meg til. men vi prøver.
0: Vi prøver. Nå slår jeg i bordet. Ja, når kommer han Leif oppover? Er det bestemt?
1: Det er ikke bestemt.
0: Det er også, så det er akkurat. Så. Ja, hvor lang tid regner dere med at man bruker på den der?
1: Jeg skal nå ringe han når jeg tror at jeg har nok nærvær, og så blir vi nok enige.
0: Ja, da kommer han når du har ringt oss, selvfølgelig.
1: Det kan jeg tenke meg til.
0: Ja, akkurat. Så, bor du på Hemnesberget?
1: Jeg bor på Hemnesberget.
0: Ja, akkurat. Så du har ikke vurdert å fare og se på festivalen i morgen?
1: Jeg har vurdert det, men som sagt, Nævra har jo det her løypetiden sin, så jeg er nødt til å treffe den. Så.
0: Ja, ja, kom du opp i dag da?
1: Jeg kom opp i dag.
0: Ja, akkurat. Så. Og da blir du selvfølgelig over til mandag kanskje, for du fer ned.
1: Jeg må ned på søndag.
0: Åja, på søndag er det tilbake igjen til Hemnes da.
1: Det er det.
0: Ja, akkurat. Så du er ikke ut av de båteierne som skal delta i Sundsholmen rundt?
1: Jeg er ikke det.
0: Har du hatt båt?
1: Jeg har båt.
0: Oi, du har båt, så du har den liggende i marinen da?
1: Den ligger ikke i marinen.
0: Åja, så den ligger... Ja, nei, det er noe så. Så, men er det en stor akterbåt du har?
1: Jeg har en Buster S.
0: Åja, kjøpte du den hos han Thoresen?
1: Jeg kjøpte den hos han Thoresen, og den er vel bare 14 og en halv eller 15 fot.
0: Men det var en storaktig motor, kanskje, så du kjenner deg som høvlig snart frem i en her slags terrenget da?
1: Det var en 30 hester, og den går godt nok.
0: Ja vel. Og du, er du noe ute og fisk da på, ja du prøver ikke veit deg ut på Randfjorden?
1: Det har jeg prøvd, har ikke fått noe ordentlig kveita ennå.
0: Åja, så du har ikke vært borti kveita heller da?
1: Det har jeg.
0: Ja vel, ja. Så det, men jeg fikk du ikke ombord da?
1: Jeg fikk kveita ombord, men den var jo ikke så stor.
0: Ja, hva du mener med stor kveita?
1: 5-7 kilo. Nei, altså, stor kveita er jo...
0: Hva du sa der? Nei.
1: 20 kilo pluss.
0: Du sa nei.
1: Det gjorde jeg ikke.
0: Ja.
1: Jo, det gjorde jeg.
0: Det gjorde jeg, helvete. Nei, men det var et kjempegodt forsøk, så du kan i gang med...
1: Jeg klarer meg ganske lenge.
0: Ja, det var bare flaks at jeg sa at tiden var ute, for jeg... Så det var et meget hederlig forsøk, og så det, nå kan du i gang... Far på butikken i Bleikvasslien med hevet hodet og...
1: Nei, vet du, det blir å gå med skam.
0: Ja, vel. Neida,
1: men det er et hyggelig radioprogram. Tusen takk for at dere også skal holde på.
0: Neida, det jeg vet ikke om det var noe... vi har nå hatt programmet uansett, men så er det noe i fotball, så folk setter noe selvfølgelig og ser fotball og... Jeg har nå vel gjerne gjort det selv uten at jeg er noe så fryktelig interessert i fotball, men det er noe trivelig når norskene gjør det godt, og i dag så gikk det noe til siden ikke så bra, men de er noe sikre.
1: Det var noe han der, for jeg skal ikke si så mye, men jeg er skyld noe på han der Ståle Solbakken, for han kunne jo ha puttet inn det beste laget, og så har vi faktisk skåret på målsjansene våre.
0: Ja, ja vel, jeg har ikke sett...
1: Vi har faktisk verdens beste spiss, og så sett han på benken i gruppefinalen. Det synes jeg var jævla dårlig.
0: Ja, det har jo vært...
1: For at han tenkte seg, nei, jeg skal spare spillere. Men jeg tenkte seg, du tror for en selvtillit de har fått hvis de har vunnet over Frankrike nå.
0: Ja, ja da. Nei, altså
1: det har vært mer boost enn det her sparingen han holdt på med. Men det jo min mening.
0: Ja da, det blir sikkert mange som vi har diskutert i der og der, men etter seg forstår så er vi nå uansett videre da. Så, men det hadde
1: jo
0: vært...
1: Ja, men det hadde vært artigere å spille mot Sverige enn Elfenbenskjøtt.
0: Det hadde vært i fjerde i hatten også, kunne ha slått Frankrike.
1: Ja, også fått mot Sverige i stedet på Elfenbenskjøtten. For det hadde vært en klassiker, det hadde vært drittøft å møtte Sverige.
0: Ja.
1: Men før at du hiver meg ut, så må jeg jo få lov å helse til folk.
0: Det må du selvfølgelig få lov til, og det er jo hyggelig. Ja.
1: Aller mest til hun, Kristina og Thomas, som er på tur nordover på ferie til Hemnesberget og Blekvasslia.
0: Jaha.
1: Og så skal jeg helse til hun, Trine, og Lone, og Thea, og Kasper, og Nora, og absolutt alle andre som kjennes og hører på, og... Alle kjenner kjempebra at dere hører på Radio Korgen.
0: Ja, det, hvis de er oppe og de hører på, så regner jeg med at de har fått... det er jo mange som synes at det står så på navnet sitt i radio, så vi får tro at de har fått navnet sitt nå, så... men da...
1: Jeg er ikke så god å huske alle navnene, så de som synes at vi har vært snytt for det, de får noe bare være det.
0: Ja da, nei, men det...
1: jeg helst noen tale kjenner, uansett.
0: Ja, ja. Nei, men ja. Da sier jeg lykke til med taket, og takk for du ringte inn, og så må du nå... jeg tror en Leif han er glad i kaffe, så du må bare ha... Du vet at du har kaffe som du kan servere han, for da blir han så ekstra i god lag, og da ser han ikke så på klokka heller da, så.
1: Ser du det? Ja, da, jeg skal ha kaffe klart til han, Leif. Selvfølgelig.
0: Ja. Ja. Takk skal du ha, Eivind, og så får dere eller du ha en riktig så fin og trivelig kveld.
1: I like måte.
0: Ja.
1: Takk for programmet. Ha det godt.
0: Ha det godt. Ja, nå får vi litt gitarspill, og nå lurer jeg på om det er noen som kan gjette på hvem min herre kan være for noen som spiller.

0: Hallo.
1: Hei, god kveld.
0: God kveld, god kveld. Det var ikke det vi har som har begæret oss med en telefonsamtale.
1: Ja, en gang ble det over.
0: Åja, så det du har vært. Ja. Åja, sier du det, så du ikke det. Har du tørket hårene etter fotballkampen nå?
1: Nei, jeg sitter og sitter bare på uten å... Jeg så bare på uten å høre.
0: Oh, ja, vel, ja, ja. Så det var ikke noe tåret da, sånn at du...
1: Nei, jeg bommet på straffen.
0: Åja, det var straffen. Nei, vi har ikke sett noen ting, for vi begynte i...
1: Nei, det var under 2-1 straffe, det var jo verste straffen jeg har sett den norske datter. Nei, da, da.
0: Åja, så da...
1: Nei, jeg begynner rett og slett med, han har så mange sjanser, han bommer på meg.
0: Åja, ja vel, ja. Nei, jeg får se kanskje inn der i reprise i morgen, men...
1: Ja, det får du jo se flere ganger.
0: Åja, så du har ikke tatt og kjørt deg en tur ned i byen og sett på ja, arrangementene i dag i Hemnes?
1: Nei, det var for sjukt og kalt.
0: Ja, men kanskje i morgen at du...
1: Ja, det var mest bra vei i morgen.
0: Ja, det så du på nyheten, eller på værmeldingen at det skulle bli...
1: Ja, jeg så det. Ja, det var ute før der dagen, men det var fin vei.
0: Ja, akkurat, så det... Neida, det er noe trivelig at de, og især når det blir noe fint vær, så blir det noe enda trivelig både for folk og for de som skal nå arrangere og utstille, eller, uansett alder, så er det jo trivelig.
1: Ja, det er
0: jo
1: koselig, gammel døde, folk var stengt gammel bortfri, han var kjørt over hverandre.
0: Gjorde de det?
1: Ja, i starten. Jeg er lagselse.
0: Var du noen gang med på og deltok i den der Sundsholmen rundt?
1: Jeg var noen med noen gang.
0: Åja, hadde du en storakte motor da?
1: Nei, jeg har ikke en storakte båt.
0: Nei, jeg hører...
1: Førstebarnet mitt var på Svalda, kom hjem med unge hester, og det største som var det da.
0: Kan du si som kom hjem?
1: Ifra
0: Svalbard, søstingbarnet. Åja, jaha. Akkurat, ja vel, nei.
1: Det var
0: så
1: svære greier.
0: Det kan du skjønne, ja, det er noe stort i dag også for meg, men...
1: Ja, det var 30-40 år siden.
0: Ja.
1: Etter meg.
0: Ja, venter du noe sommergjøsteik i sommer?
1: Nei, jeg kjenner kanskje noe ennå, men jeg har søsteren med ordet enda mer.
0: Åja, ja, akkurat. Nei, ikke Halvor, nei, Håvard, ikke det, hva du gjør for noe?
1: Jeg vet ikke om jeg blir samme, så jeg vil ikke bombe. Jeg tror det var en kjøtt avkjens, men det er det også.
0: Nei, men...
1: Nei,
0: jeg har... Hvis ikke jeg har hatt svaret framfor, skreven framfor, så jeg også kommer til å gjette på en kjøtt avkjens, men... det var ikke han, men... Ja, det er mulig at de er spesialisterne som er noe flink med både gitarspilling og hørt mye på plate at de må klare det. Men denne karen her, han heter Lou Baldino.
1: Lou?
0: Baldino, eller Baldino, jeg vet ikke om han er...
1: Ja, det har jeg aldri hørt om.
0: Nei.
1: Ja, så det har jeg aldri kunnet tatt.
0: Neida, det tror jeg... Jeg har hørt om han før, men jeg trodde også at... Eller, har jeg skulle gjette, så har jeg gjette på han Chet Atkins.
1: Ja, men det er eneste jeg kom på, så...
0: Ja. Så, men nå er du notert ned her, og så skal vi...
1: Ja.
0: Hør om jeg
1: får... Nei, så slapp jeg
0: det andre. Nei, det må du gjøre.
1: Ja, da. Det blir noe fort og galt.
0: Ja, ja, nei da. Det er jo mange som har vært akkurat på grensen for at det...
1: Ja, jeg hørte det da.
0: Så, så nå slår jeg i bordet. Sånn, ja. Så du sa du skulle til Hemnes i morgen når du tar deg en tur og se på utstillerne.
1: Kanskje.
0: Ja, ferd du og ser på båtrese også da?
1: Jeg vet ikke.
0: Åja, så det er ikke bestemt da, sånn sett, men...
1: Det kommer an på været.
0: Ja, ja, men som sagt, det skulle jo bli et brukbart ved, da. Synes du det er koselig på den der båtstua de skal nå arrangere kafé på?
1: Jeg vet ikke, ikke det.
0: Ja, du har nå vært der.
1: Ja, jo.
0: Ja, ja vel. Så enda på, har de noen kafé der på den brygge der, at den er samvirkelaget?
1: Jeg vet ikke noe.
0: Ja, vel. Men det som har nå vært nedlagt, og jeg vet ikke om det er selt, eller den mat og vin, jeg vet jo, er det selt den der kaféen som var før i Storgata der?
1: Det var bare leiligheter, sier.
0: Og ja, så det står tomt i den der kafédelen i kjelleren der?
1: Ikke helt sikker.
0: Å ja, nei vel. Nei, det var han som driver Bjerkekroa nå, som var siste driver der, er det ikke det?
1: Jeg kommer ikke på navnet
0: hans. Å ja. Jeg vet ikke, han heter Ali. Var det ikke Ali han heter?
1: Det var kanskje.
0: Ja, akkurat, så. Neida, det er noe, det blir noe greit å få kjøpe seg kaffe, for jeg forstod det sånn, det var noen 3-4 plasser som skulle selge kaffe og leskedrikker og kanskje øl og litt mat, så. Men du er vel så...
1: Jeg har hørt han tog, så.
0: Sa han tog det?
1: Tror
0: det. Åja, ja, akkurat. Men du er...
1: Det er ikke ljuget, det.
0: Hva?
1: Det er ikke ljuget, du har.
0: Ja vel, jeg nevnte jo noe om det var flere eller tre, det vet jeg ikke, men jeg forstod det, jeg skulle gå en gang og kjøpe både å ete og kanskje det som man vil ha direkte.
1: Har ikke beidre på det?
0: Nei, for du, har dere, liker du maten som dere har på, der oppe på hjemmet, nær sagt?
1: Både og.
0: Ja, hva du mener med både og?
1: Mykje forskjellig rart.
0: Åja, så det er ikke alt du liker litt godt?
1: Ja, alt.
0: Sa du ja der?
1: Ja, sa jeg.
0: Åja, ja. Neida, men det der gikk jo veldig bra, så vi... Nå er tida, så du...
1: Kan jeg si ja nå?
0: Nå kan du bare si ja og småsenes på meg hvis du vil det også.
1: Ja, nei,
0: det er ikke. Nei, men det var veldig bra, altså. Ja.
1: Du må bare komme ut og være tur selv, altså.
0: Jeg tenkte jeg skulle ta meg en tur i morgen, så jeg har kjøpt meg korsetthuva og systøvler, for at Jeg bruker skift når jeg kommer opp på Åsen, da, for at jeg skal kunne gang som en hemmesværing, da, så.
1: Ja.
0: Så at det ikke skal bli...
1: Jeg
0: har
1: jo sett noen halsninger, det er jo ikke fint å komme opp.
0: Neida, det må du selvfølgelig gjøre.
1: Ja, og så svenger jo Vigdis, og så han med Oddvar Lisvik, og Conny, og så... Astrid.
0: Jaha.
1: Ja, vel. Det er de som kanskje jeg bruker halsen, den har...
0: Ja, han Oddvar, han er han ute i, ja, ikke det han er hytta eller hus han, det er ute på,
1: er det slik? Ja, heimhuset er det ute på Myken.
0: Ute på?
1: Myken.
0: Ja, det stemmer det, han har det, ja.
1: Han kommer jo fra Myken, så.
0: Ja, jeg...
1: Og Herbjørn Brun, han død jo for noen år siden, vi var jo hjemme på skolen i dag.
0: Ja da, jeg kjente jo godt han... Han Herbjørn, og jeg kjente jo godt faren også, han ble noe blind etter hvert, og... Ja.
1: Nei, for vi spiller jo håndbar alle sammen, på vei og håndbar, og han
0: her. Ja.
1: Og Herbjørn.
0: Ja da, han skrutte jo ut av deg, han Øystein, at du var en meget tabel plankebærer og håndballspiller, og...
1: Ja.
0: Nei, men da kan jo hende at jeg får deg nære og helse på deg i morgen, hvis det tar meg en tur utover.
1: Ja, for sure.
0: Så får du nå bare ha en koselig kveld, og så...
1: Takk for en fin sending,
0: ja. Så får du nå bare koste deg, og så, som sagt, ja. vi treffes kanskje i morgen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er greit, ja. Ha det sånn.
0: Ha det godt.
1: Hei.
0: Ja, det var en stensnif til Hemnes Berge. Han bruker å være flink å ringe inn åt oss. Men nå skal jeg spørre dere, hvem er det som synger her? Han har en relativt kjennelig stemme i denne karen.

0: samles i kveld, så nei da.
1: Nei, i kveld?
0: Nei, men i morgen kanskje jeg tar en tur. Ja. Så ja, det nå, i dag er det jo i,
1: ja, ja, det noe,
0: i dag er det i morgen, ja. Så.
1: Du har pratet så mye fotball, det går jo tid.
0: Ja, ja, det er nok så muligheten til å se fotball, så.
1: Det er tull, det der fotball, det er ikke noe sånn.
0: Oh, ja, så det, nei, det er noe, mange som kjenner med deg i det, men det er noe så, det er noe.
1: Nei, da, det er noe kvarsin smak. Kvarsin smak på den.
0: Nei, men da skal vi bare hive oss på neste. Jeg sier klokka kommer over halv ett nå, så. Takk skal du ha.
1: Nei, men den er god, da. For en fin kveld.
0: Takk for det, takk for det.
1: God natt. Ja.
0: Ha det godt.
1: Mornings.
0: Og så vil jeg gjerne høre hva en herrkaren heter. Han heter ikke det, så dere muligens greier å gjette, men han har et helt annet navn, men det er artistnavnet jeg er ute etter.
2: Du hører nå på Radio Korge.

0: Ja, hallo.
1: Hallo, hallo. Asbjørn Prestangsør her.
0: Nei, god dag, god dag.
1: God aften, god aften.
0: Ja, det var kanskje, eller... Ja, det er litt for tidlig å si god morgen nå, så.
1: Ja, det er jo det.
0: Hva du er her i verden?
1: Nå er jeg sett ikke tøst i vattnet på hytta.
0: Ja, så du har greid å løsrive deg fra alle fristelser på Hemnesberget, da?
1: Ja, da. Jeg har det.
0: Har du vært lenge nå på hytta?
1: Nei, da, vi kom opp i dag.
0: Ja, vel, ja, akkurat.
1: Vi er oppe med noen bålve, så det er sånn bålpanne ved, så jeg har skapet hjemme.
0: Ja, ja, vel, ja. Ja, jeg synes jeg huskte en gang dere satt ned bålpanna der oppe, og da var det noe fint ved, ikke så jeg kan huske.
1: Vi har sett mye under taket her, og så fyrer bålpanna, det er vi.
0: Ja, akkurat.
1: Det går faktisk mer ved her ute enn det her inne på.
0: Ja da, men det er noe både koselig, og især når det... Ja, nå også selvfølgelig, men når det begynner å bli skumt, så er det jo veldig trivelig å sette.
1: Ja, det er trivelig å sette på fuglene og høre på fuglene.
0: Men så vidt jeg vet, så er du ikke a man without love, så du har vel en partner med deg der oppe?
1: Jeg har det, vet du.
0: Ja. Ja, akkurat så. Så,
1: Vi skal ta opp til døren
0: i morgen. Dere skal også dit, ja vel?
1: Ja, vi har bobilen her oppe, så vi tar den, så vi tenkte å være der til i morgen. Og ligge over.
0: Ja, jeg har vært der en gang i tiden, men det er mange, mange år siden, men... Neida, det er sikkert trivelig, og det var det, så visste jeg at det var jo... Ja, en del svensker som kom fra Sverige. Ja, svenskene kommer nå ofte fra Sverige, men...
1: Ja, det var noen i fjor her som var selv pesk, mener jeg.
0: Åja.
1: Breika pesk, ikke for om det var for noe.
0: Jaha, akkurat. Så det, ja, nei, det er vel både dere...
1: De må jo forskjellige boder, så å si.
0: Ja, og kanskje du blir å selge litt filvassfesk der oppe?
1: Nei, du, den har jeg et opp.
0: Har du? Ja, du må være litt forsiktig med et ting, at du ikke blir sånn ut som meg.
1: Ja, det var det. Nei, da.
0: Nei, men Asbjørn, hva det var du hørt for noen her?
1: Jeg tror jo først det var en Tom Jones, men jeg tror det var en Engelbjørn Kjøpernek. De er jo ganske like, der to.
0: Ja, det var du... Nei, da, det var som vanlig så rett som det kunne bli, altså. Han het Engelbjørn Kjøpernek, men han...
1: Kjøpernek, eller noe sånt.
0: Ja, men han har et helt ordinært navn, men jeg minnes ikke noe, men... Der var et artistnavn han fikk ut av en manager som mente at det navnet han hadde, det var et litt iøynefallende, så han kom frem med det navnet der, og det siden da han jo bruker det, så.
1: Just. Nei, det er jo ikke, jeg ante ikke det. Jeg har hørt om det at det var en navn, men jeg vet ikke det.
0: Ja, nei, jeg minnes ikke inn der heller, så. Så det var trett, men nå skal vi høre om jeg... Dere er noen fulinger i Bleikvasslien og Halvardalen til, og sikkert Tustervatnet også, og ikke svare ja eller nei, så det...
1: Nå er jeg Hemnesberget, så det kan jeg bom på først.
0: Ja, men jeg synes de sier det, de som har noe hytten rundt deg, at du... Du er begynt å bli en sånn skapleikosliværing, eller skapsfjellværing, altså du.
1: Ja, det kan hende, men det er jo snart i det.
0: Ja. Nei, men nå slår jeg i bordet. Sånn, ja.
1: Ja.
0: Ja, du sier dere skal ligge camping i bilen da, så dere har den på ytta nå, campingbilen.
1: Det har vi.
0: Ja vel, så da kjører dere og ligger dere på campingplass da i Atvilløren.
1: Mulig det.
0: Åja, så dere har ikke riktig bestemt da, men du har vel gass i, så du slipper å ha adgang til strøm for å kunne bo normalt.
1: Gass og strøm.
0: Og har du veggedelene?
1: Det har jeg.
0: Ja vel, ja, akkurat. Så da, selv om det blir kaldt, så er det ikke noe problem å varme oppgående.
1: Har kjæring.
0: Ja, du har... ja, vel, ja. Så det, hun greier både å varme opp deg og vogna, da.
1: Mulig, det.
0: Er det bare mulig, det? Ja, vel.
1: Sats på det.
0: Sats på det, ja. Så du har, ja, når du var hjemme nå, hadde du vært nok ut på fjorden og prøvd å feste der?
1: Ikke.
0: Har du vært noen gang med på den der Sundsholmen rundt?
1: Det har jeg bare.
0: Og kjørt båt?
1: Det gjorde jeg.
0: Ja, stor båt?
1: 26 fot.
0: Og en stor motor?
1: 22.
0: Ja, hva? Var det flere klasser dere kjørte i da du kjørte?
1: Det var idealtid.
0: Og det var idealtid. Når ble den innført, den idealtiden? Jeg
1: har ikke peiling.
0: Åja. Nei, men du minnes noe godt når de kjørte. De var de snareste som vann da, når de kjørte på ti.
1: Det minnes jeg. Vi bruker å stå på Sundsholmen og jobbe på det.
0: Og jeg gjorde det, ja. Ja, vel, ja. Akkurat. Så det... minnes du noen, det var vel snakk om en Ivar Presteng som skulle ha en storakte motor?
1: Det var det.
0: Var det Tørsten på Emnes?
1: Det vet jeg ikke.
0: Nei vel. Så, nei da forstår jeg at der, du vil ikke snakke så mye mer om båtraset da, men hadde du vært å sitte etter moltblomster i terrenget?
1: Det har jeg ikke.
0: Er du ikke noen moltplukker?
1: Jeg var det før.
0: Hvorfor sluttet du?
1: Helse.
0: Åja. Så det er det kjæringen som har overtatt det også nå?
1: Det er det ikke.
0: Åja, så nå har du ikke
1: vi kjøper,
0: det.
1: Vi kjøper ifra Sverige.
0: Ifra Sverige?
1: Det er vi.
0: Ja vel, ja. Ja, er den sukkeret den måtte da kjøpe, eller råbæret, den har sagt?
1: Er vi sukker selv?
0: Åja, gjør dere det?
1: Det er vi.
0: Ja vel, ja, ja. Ja, nei, men da tror jeg at, Asbjørn, at jeg må bare si at du går i Britt Maries fotspor, så dere hører jo bra at dere får til Arne i morgen i lag.
1: Så, klart den, ja vel.
0: Ja da, du gjorde det. Det var, så dere, ja, dere har tydeligvis vant å si ja, men jeg tror dere er vant å si nei også.
1: jeg har vanskelig for å si nei, for å si det så.
0: Jaha, akkurat. Så det, ja vel.
1: Så. Det er ikke verst.
0: Neida, det var ikke verst. Så, er det noen du vil helse nå i gamle landet?
1: Jeg kan jo helse han Håvard, blant annet.
0: Ja da.
1: Og ellers alle kjente.
0: Nei, alle kjente, ja da. Så jeg må bare ønske deg god tur til Hattfjelldalen, og så ikke havne opp i noe bråk hvis det skulle dukke opp noe bråk der. Og.
1: Neida, det tror jeg skal gå stilt for seg.
0: Ja, du tror det, ja. Ja, ja.
1: Ja, det er jo det.
0: Det beste
1: er noe... Ja, det er jo en plass til at med huset på andre siden av veien der.
0: Åja.
1: For campingbiler og campingvogn, altså.
0: Ja, jeg lurer på om det var der
1: det
0: lå.
1: Det er strøm hvis man har behov for det, så det er jo veldig, veldig gøy.
0: Ja, det er selvfølgelig, men nå, hvis det slår noe til, så slipper dere vel å ha noe oppvarming av strøm i morgen, da.
1: Men, ja da, vi bruker det vi har, plass. Ja.
0: Nei, men Asbjørn, da må du helse fruen, og så må dere nå kos dere med måte at dere bålpanner nå.
1: Det skal vi ha. Takk for en fin sending.
0: Ja, ok. Ha det godt. Ja, da vil jeg gjerne ha navnet på denne vennen her.

0: God aften.
1: God aften, god aften, Jens Brunfersen.
0: Ja, jeg må nå få lov å... Jeg hører jo ikke det... Jeg får noen jeg får den ære å prate med, men det er noen Arnulf Skreslett, for dere som...
1: Ja, det stemmer det, det stemmer det.
0: Og nå... jeg skal bare si det nå, så ikke glemmer det bort at... De eventuelt de lytterne som er nå ennå, så vil dere høre mer ut av Arnulf, så er det han som har sending neste fredag.
1: Ja da, vi har gjort en sånn hopping.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Jeg undersøkte da, for jeg var ikke riktig sikker på det, men jeg, det er altså han Arnulf da som har sendingen neste det er neste fredag.
1: Ja. Neida, det er klart ferietid, og det ble litt et problem med dem som egentlig var oppsett. Og...
0: Ja da, det er så rart med det.
1: Men,
0: det...
1: Ja da, men jeg har ikke noe problem å ta sendingen.
0: Nei, det var jo fryktelig efter at det jo... Så, ja, ellers har du det bra så langt i helgen.
1: Ja, det vil jeg si det. Vi var nå... Han har vært på vertshuset og sitt storskjerm med fotball.
0: Var det mye gråt og tenders gissel?
1: Nei, da, det var jo ikke det, vet du. For at, det var jo ikke den mest betydningsfulle kamp, det her. Mm. For at de var jo videre, både Norge og Frankrike.
0: Ja, det var jo det som var at... Det ble jo veldig mange nye spillere da, på, som debuterte i VM da, så.
1: Men utrivelig jo både Glimt-spillerne var inne på banen.
0: Ja, både han Ørjan Berg og han Hauge, eller det...
1: Ja, Patrick Berg.
0: Patrick Berg, ja.
1: Ja da, og han Jens Petter.
0: Å ja, han var også inne da.
1: Ja da, også det der backen, det er min
0: interesse. Jeg vet bare om to backer, han Jon og han Ståleback, men det var vel ikke...
1: Ja vel, akkurat. Jeg har ikke registrert at de har spilt før Bodø Glimt.
0: Jeg har ikke heller det, men du vet, jeg er ikke så mye jeg får med meg bestandig. Så
1: nei, akkurat.
0: Ja, du mente den her var for noen sesong så livlig og fint åt oss.
1: Ja, det var Bjørn og Ann Benny og Anne Frid og hva heter det nå? Ja, det er sammen heter han Abba.
0: Åja, mener du det var Abba-sesong?
1: Ja, det mener jeg.
0: Nei, det var ikke riktig rett. Det var Salus Quintetten. Nei, da er jeg tull bare.
1: Ja, du hørte at det var stilt her.
0: Ja.
1: Nå må jeg jo gjøre noe. Og mest rom jeg gjør.
0: Neida, det var jo en ufine ting da. Neida, det var så rett som det kunne være. Og Alfred, hun hadde vel vært en del oppe i Lerskadalen nå, og jentunge.
1: Ja, det så var han Trygve Stenberg på Skogstad.
0: Ja.
1: Han var onkel Otto Anefrid.
0: Sånn var det, ja.
1: Ja, det vet jeg, ja. Men ellers akkurat noe nærmere inngående om det, det vet jeg ikke. Men det fikk vi jo høre den gang da, at de virkelig var på topp.
0: Ja, akkurat. Jeg fikk jo høre det første gangen, for det er ikke så fryktelig ett eller to år siden. Og de hadde drevet en liten... Ja, de som fortalte, de sa det at de drev litt korrespondanse, så han har ikke brev fra Agneta, han...
1: Ja da, det har jeg hørt.
0: Ja, du har hørt det, ja vel.
1: Ja, det.
0: Ja, nei, men da skal vi se om du får deg til å si ja eller nei.
1: Det kan jeg gjøre med en gang.
0: Så slår jeg i bordet, og så begynner vi.
1: Ja vel.
0: Ja, synes du de var flink, Britt-Marie og Asbjørn?
1: Kjempeflink, vet du.
0: Ikke du tror det går med deg?
1: Otrolig flink. Du må ikke tro at jeg sats på å skal slå dem.
0: Åja, så du har ikke troet på det selv da?
1: Jeg kan jo tro nok så lenge, men jeg sats ikke på noen førsteplasser.
0: Åja, oh ja vel, nei, men det er delt førsteplass, vi har tre stokker. Du, Arnulf, du har jo kjørt buss igjen helt i en mannsalder. Sann du sjåførjobben?
1: Jeg kan ikke si at jeg sann den akkurat. Jeg har nå etter hvert rige på årene, så jeg er nå vært bra gammel, og dermed så er det noe greit å... Slippe å stande opp av morgenen og kjøre buss.
0: Ja, det kan du tro, og vinteren var det sikkert ikke bestandig, for da kjørte skoleunger, så måtte du jo relativt tidlig opp.
1: Ja, det var...
0: Hva du sa der?
1: Det var det jeg sa, Jens Johan, at jeg regnet ikke med å klare seg noe lenge. Nei, beklager, sånn var det.
0: Nei, da, det beklager, det var noe bare... Det var et veldig godt forsøk, så du skal nå ha veldig mye takk for du ringte inn åt oss. Og,
1: ja, det skulle bare manke. Vi kom oss hjem ifra... Ifra fotballen, så første jeg lå på, det var Radio Køge.
0: Ja, vi regner nok kanskje ikke med at det var noen som begynte å regne inn. Jeg vet ikke hvilken skampe som går nå, men det er jo mange som...
1: Nei, det vet ikke jeg heller.
0: Så er det noen... Skal du ta Emnes i morgen?
1: Jeg har ikke planer om det.
0: Nei, det er noe... Det er ikke lenge i veien at det går noe an å ta beslutninger på kort varsel, så hvis man har lyst til
1: det. Ja, det gjør det, ja.
0: Nei, men da tror jeg jeg får lov å takke så mye på vegne av meg selv, da. Han Vegard, for at du ringte inn, og så får jeg ønske deg en god og trivelig natt. Hun begynner jo å bli ett, så vi skulle jo prøve å slutte klokka ett, så vi får noe se her, men... Takk skal du ha, Arnulf!
1: Tusen takk skal du ha, ja. Jens Johan og Vegard, for en kjempetrivelig sending. God fortsettelse, så høres vi etter hvert.
0: Vi høres etter hvert. Takk skal du ha for det, og så ha en fin kveld.
1: Takk i like måte.
0: Ja, og da har jeg... Lyst til å høre hva som har skrevet teksten til denne sjongen her.

0: Ja, da får lov å ønske kveldens siste innringer velkommen. Hvem jeg har den ære å prate med?
1: Nå prater man Bjørn Einar Gjerpak.
0: Er det det? Ja, ser du det? Så det er både høy og lav her, forstår jeg at... Det er både fattig folk og sosietet som ringer hit åt oss. Det var jo trivlig.
1: Hva kan du si?
0: Åja, hva det går?
1: Jo, det går bare bra.
0: Ja, har du tatt noe ferie?
1: Jeg har ikke tatt noe ferie. Heller nå kommer rett fra arbeid nå.
0: Åja, er det heller noe pressing?
1: Nei, jeg har vært en tur på skruva på en støtter motor i en slepvals.
0: Ja, ja vel, ja, akkurat. Så det får dere til å gjøre selv?
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi har tre stykker her i byen som har vært på kveldskruving, så.
0: Ja vel, ja. Er det trivelige folk du vil ha med, eller det, blir det godt å bli kvitt dem nå?
1: Ja, det blir godt å komme hjem, det blir det.
0: Ja, det kan jeg tro at det blir jo noen minutter over tid i dag hvis det følger noen klokka her nå, så.
1: Ja. Men det er dårlig betalt, så det...
0: Er det det?
1: Ja, det er mest... Det er frivillig.
0: Åja, det... Ja, vel. Ja, ja. Så, ja, men det er jo noe å si et frivillighetssentralen. Kanskje du er med i denne?
1: Ja, vi kunne starte en tall, sikkert.
0: Ja. Så det er marked for det også. Ja, hva jeg skulle si at... Jeg sa noe her, eller las feil her. Hør du ikke det var for noen sesong, her?
1: Ja, vi tror det var en Jim Reeves.
0: Det var en Jim Reeves, ja da. Det var så korrekt som det kunne være.
1: Det var flaks.
0: Ja. Skal vi se, jeg må bare, mens jeg minnes noen her, en Gjerpak. Ja, jeg må bare skrive ned her, for jeg... Ja da, så hva slags musikk liker du?
1: Nei, det har vært mulig rart.
0: Åja. Så skal dere ta hennes i morgen?
1: Nei, det er tvilig for at det blir hennes tur, men skal sikkert være der.
0: Ja, nå hører jeg det jo, her er folk, det er jo det er marked eller feste i Hattfjelldalen også.
1: Det er det da.
0: Ja, så det var noe...
1: Det var om å gjøre valg hvem man skal fære han.
0: Ja da, det er jo akkurat valgets valg, det er jo ofte det, men... du er jo en fuling å kjøre bil, så du greier noe å pendle mellom Hattfjelldalen og Hemnes, så sier du hva så... Hva
1: ser
0: jeg
1: best,
0: ser best han, ja. Har dere sett dere opp hytte?
1: Nei, oh, ja. Mamma og pappa har sett opp hytte, det har han gjort.
0: Ja, akkurat. Hva er det han hytte der?
1: Ja, de har sett opp i luktvatnet, eller?
0: Åja, i luktvatnet, ja vel.
1: I kammet,
0: ja. Åja, ja vel, greit. Er du brukt å være, er det noe fisk i luktvatnet?
1: Ja, det er det sikkert, men jeg har ikke prøvet på mange år, så det...
0: Åja, så det... Du er ikke ut av de som trenger fersk to ganger i veka, da?
1: Nei.
0: Nei, akkurat.
1: Det er ikke. Med min fiskeløk, så har jeg vært dårlig med...
0: Og er det halve som er dårlig, eller er det bare generelt fiskeløkke som...
1: Ja, det er ikke godt å si.
0: Nei, det kan
1: jo... Det er halve, eller...
0: Det kan jo...
1: Det er jo så mange typer halve.
0: Ja, jeg tror det, men... Så spøkte alvor er i alvor. Det halve, det... Ifra gammelt da, så var det jo... Gjalt det jo bare kveite.
1: Det er bare kveitehalve, ja.
0: Ja.
1: Men det er ikke det spesielt halve.
0: Ja, det snakket du med en ungkar. Jeg har ikke peiling på sånne ting, så jeg vet ikke spesielt.
1: Ole Martin, du er fisker kveite. Mm.
0: Og han har trukket halv.
1: Det kan være så mangt. Alle måneder drar.
0: Ja, det blir sagt det, så vi får tro på det utsagnet. Så. Ja, ja, nei, men da... Da slår jeg i bordet. Jeg vet ikke om du har hørt på sendingen før, da. Det er just om å ikke si ja eller nei.
1: Jeg får prøve.
0: Ja. Der er vi i gang, så... Og du sier at du tror ikke det blir noe ferie i sommer.
1: Jeg tror det blir dårlig med ferie.
0: Ja, vel, er det tida, eller er det at du har ikke lyst til å fare så langt ifra korgen?
1: Jeg har brukt opp ferien allerede, så det...
0: Var du i syden i vinter?
1: Jeg har ikke vært i syden på... Jeg har ikke vært i syden.
0: Oh, ja, du har ikke det, nei vel. Er det noe du tror du savner? Når du hører noen naboer fortelle om det, eller venner?
1: Det høres ikke så fristende ut.
0: Men hvis du hadde fått vært en plass du hadde kunne fått rest på ferie, hva ville jeg rest opp da?
1: Aven, kanskje.
0: Åja, Aven altså. Du har ikke, noe, du har ikke kunnet tenkt deg å ta rest til Kanada eller Alaska, eller?
1: Langt å reise, vet du.
0: Ja, ja, men ikke så langt med fly. Følg du med i fotball, da?
1: Ikke noe særlig.
0: Ja, men er det bare noe du er på arbeid, eller er det jo så mange andre at du er sånn måttelig engasjert?
1: Jeg har aldri vært engasjert i fotball.
0: Åja, hadde du ikke det, nei vel? Så du har ikke spilt på noen lag, da?
1: Aller.
0: Nei vel?
1: Ja, Korgen igjen når jeg var
0: litt... Hva du sa nå?
1: Sånn, ja... Ja...
0: Ja... Men nå er det så sent at du får sende inn en klage til Radio Korgen, så får det, vi behandle det i et styremøte om der det var... Men
1: det var... Jeg må bare det.
0: Så får du kanskje en erstatning også, hvis de finner ut at der det var... Det var våres feil at du sa ikke ja da, men... Nei, det ble litt sent på, så vi skal nå...
1: Jeg får noe med i trekninga, det er vel nok det.
0: Ja da, det får du være med i trekninga, så jeg skal nå få inn her... Vegard Skare, han går på bygda for å være både en ærlig og en oppriktig og kar, så det er han som skal ta trekninga, så hvis du vil kjekke...
1: Stol på han.
0: Ja da, vi gjør det, så nå tar jeg noe... Blande ihop den här här så. Jag kommer ner.
2: Bruk en lång arm för att jag kan läsa. Och då har vi nummer 10. Är det med att du inte skriver 01 så det är nog 10 det där.
0: Ja. Nej men vi har fått det, då måste du träcka på nytt igen. Vi har fått bara 9 inringer. Sån. Vad är fan? Ja, där står det ett punktum bakom, så det är
2: nummer 6.
0: Det kunde ha varit 9, men det är nummer 6.
2: Gratulerar.
1: Det är bara gratulerar.
0: Ja, det må gratulera, men må kära för mycket för han är ju lite årlägen ifrån för så han Asbjørn Prestenghaugen, hvis det blir for mye gratulasjoner og for mye heder, så blir han ikke snakkende sånn. Så det var Asbjørn, det var du som vann den konkurransen, så nå får du deg i sånne Vito-væske, så du kan, ja, du skulle jo selvfølgelig hatt noe så du kunne bruke av... På armen når du får noe til Hattfjelldalen og skulle på handel der, så... Men jeg skal ta den hjem, og så skal jeg... Du vet jo hva jeg bor enn, Asbjørn, hvis du hører noe på at du ikke har lagt deg. Så kommer du bare innom der når du kommer ifra Tustervatnet. Og så dere får jeg si tusen takk for at dere ringte inn, og... Det var som sagt et meget godt forsøk, og jeg skal som sagt nevne det for styret, så hvis det blir forandring, så skal du få vite det. Så da får dere komme nok hjem nå, eller dere setter dere i bilen, eller?
1: Jeg måtte stoppe i Beivik her, for jeg hører ikke det,
0: ja. Åja, ja. Da skulle dere ikke stoppe i Beivik, da skulle dere vente at dere kom til Valle, for det... Da har dere, ja, nei da, nå har dere gjort det, så er det noe greit også. Men i hvert fall får dere, takk for dere ringt inn, og så får dere ha en god tur videre sørover.
1: Ja. Takk for at vi kom igjen, takk for at vi trivet sending.

0: Ja, jeg vet ikke om vi har fått inn en telefon. Jeg får nå bare prøve å si god aften.
1: God kveld, Stugu.
0: God kveld, god kveld. Det var jo hyggelig at det var en dame som åpnet, hva jeg skal si, da, ballet.
1: Ja, sant. Det er Rune Anbakk. Jeg ringer fra Selfors, og jeg går hos mora mi på ferie.
0: Er du det? Ja, vel. Ok,
1: ja,
0: så når kom du til...
1: Ja, vi på radio.
0: Når kom du til... når kom du til Rana?
1: Kom for en uke siden, men jeg har vært på sykehuset til en par dager. Så.
0: Og ja, på nå da? Ja, vel, ja.
1: Jeg har noen problemer med kroppen, så.
0: Ja, ja, nei, men det høres nå ut som de må... Greide å rette det, eller det har rettet seg selv, og, eller et, ja.
1: Jeg tenkte i hvert fall søv i 36 timer.
0: Åh, oh, ja. Ja, da høres det noe ut, så du kunne være litt på underskudd på søvn da, før du kom da.
1: Ja, jeg går ikke søv på 54 timer, så
0: nei, nei.
1: Jeg var helt oppholdende i hele kroppen.
0: Har du hørt
1: sånn?
0: Men nå har de som sagt fått greie på det og...
1: Ja, nå går det litt bedre i hvert fall. Men ja. Det er jo aldri bra. Det tar jo litt tid. Jeg må jo få ny hjerteglass etter hvert.
0: Nå må jeg se det. Det
1: blir bedre da. Mm.
0: Men vi får nå kanskje besøk av deg, Erik Horgen.
1: Det kan hende, vet du. Du vet aldri hvor jeg er han.
0: Nei, da, du... Jeg vet ikke, den der parkeringsplassen du har i fjor, jeg synes du snakket om at den var... Veldig dyr da, sånn for døgnet og stander, men det kan jo hende at priserne har gått litt det nå.
1: Tror jeg kan parkere hos deg? Kan du parkere hos deg under det der mellom garasjen og huset? Det går jo fint.
0: Ja, det... Neida, men da, ja, det går bra. Jeg er nå bare vant med at damer som kommer på besøk hos meg, de er ikke så lenge, for de har lyst til å fare hjem igjen, så...
1: Åh, oh, ja, det er sånn det.
0: Ja, da, det er det.
1: Jeg har ikke sjekket oss ut hvordan det var, så jeg kan ikke svare på det, jeg må prøve.
0: Nei, ja, det er det. Men nå skal du høre, nå starter jeg klokka om...
1: Men skal ikke svare på spørsmålet først?
0: Nei, ja, altså, det er bra du skulle ha vært i Lammermegger i studio.
1: Ja, det var det.
0: Jeg har jo ikke noe...
1: Som
0: nei, du vet han...

0: Men Gunnar Bjerkedal, det vet ikke jeg, helser du noen gang på han?
1: Hæ?
0: En Gunnar Bjerkedal som har brukt over i Lammeveg i en mannsalder her, og han har...
1: Nei, jeg har aldri sett han, aldri møtt han.
0: Åja, ja vel, ja.
1: Mm.
0: Neida, så jeg satt nå alene, og så...
1: Det var jo dumt at jeg visste, jeg skulle jo bare komme med helikopter.
0: Neida, men det må jo du... Hva du mente var for noen, så får du tro i denne sangen vår.
1: Jeg tror bare at det kunne være Kon-Tiki.
0: Ja, det tror jeg gjerne at du kan ha rett i, men... Det var, som jeg sa her, at de er jo nok så like denne bandene, hvertfall for meg, men det er et navn på et tresort som er ja, du finner både i Rana og i...
1: Tresort?
0: Ja.
1: Grana, ikke Norda for Rana.
0: Neida, men du har nok andre som vokst Norda for Rana, så du finner en del ut av i Saltdalen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Bjørka.
0: Neida, det sa du rett. Det er furu, og så har du, hvis det er mange tre som står i lag, hva du kaller det da?
1: Kaos. Nei, det er jo, hvis mange tre står i lag, det er jo klønga.
0: Ja da, og du, nei, jeg skal si det, de heter furuluns.
1: Åja, Lund, ja. Ja, du skulle spørt om jeg kjente han som bor på Lund oppe i Korgen, da har jeg jo klart det med.
0: Ja, du, han bodde han, og jeg tror faktisk da, uten at det skal det helst sikkert, at han Holger i Lund.
1: Ja, han, jeg vet ikke, han som bor Ove på Lund,
0: ja. Ja da, det blir broren hans, han bor i heimhusen, han er slags, han bor der.
1: Oppå mot Vestjøen.
0: Ja, på Vilmoen, men han Holger, han har bøgget et hus litt lenger opp mot Vesterli, og jeg er ikke så sikker på det, men jeg tror de kaller den tomte eller huset, jeg kaller dem for Furulund, men jeg det skal jeg skal ikke insinuere noe, altså ikke jeg har helt oversikt over, men jeg tror det, men
1: jeg bommet jo litt, ja. Nei, det var ikke bra.
0: Neida, men da er du i godt selskap.
1: Ja. De rår oss i land. Det gjør de på TV på fotball også. De rår hele tiden.
0: Ja, det var derfor det ble en liten pause. Teknikeren, han fikk plutselig på skjermen sin, fikk han... Han havnet i krampegråt og mot tørkt håret, så derfor så...
1: Måtte han ro seg i land, han også, tror du?
0: Neida, men han fikk vete at Norge tapt 4-1.
1: Ja, det var jo helt sykt.
0: Ja, så du...
1: Men det var kun på grunn av at han brøten ikke var på banen der.
0: Åja. Oh,
1: garantert.
0: Ja, vel, ja.
1: Hverken han eller den der kapten var der. Han Ødegård. Ingen av dem var der.
0: Åja. Oh, nei, jeg forstod jo det var et lag som... ja, med kanskje litt mindre kjente spillere, men...
1: Ja...
0: De er selvfølgelig bra dem også, men Frankrike er jo regnet som et godt lag da.
1: Ja.
0: Men vi er noe videre uansett så. Men nå skal du høre, min gode dame, er at nå starter klokka om... ja, når jeg slår i bordet så starter klokka, da prater jeg med deg, og da har du ikke lov å si ja eller nei.
1: Ja, ok. Greit.
0: Ja. Så der starter vi. Så mor var så glad når du kom hjem.
1: Mhm.
0: Ja vel.
1: Oh,
0: ja. Hva?
1: Mm, veldig.
0: Og jeg har vært veldig glad for det, ja vel. Skal hun nå på noen tur i sommer i Lammedeg?
1: Vi har vært på... Hva
0: heter
1: det
0: du var? Hannesøya.
1: Hannesøya? Ja, på busstur.
0: Der sa du ja.
1: Sa ja.
0: Ja, du sa ja, han jo sa ja.
1: Det ser du. Du lurer meg selv rundt din luring.
0: Neida, jeg lurer ikke, det var bare... Neida, men...
1: Nei, det går bra. Det går bra, vet du.
0: Det var et meget godt forsøk, og så var det veldig hyggelig å prate med deg, så du får nå ha... Tusen takk for du ringte, og så vet jeg ikke om du vil sende helsning av noen som...
1: Jeg vil sende helsning til mora mi også, etter siden av meg.
0: Åja,
1: oh, ja. Vi kjenner helsning til alle sammen som vi kjenner.
0: Jaha.
1: Mm.
0: Ja, Men det var ikke verst, og skal dere til Hemnes?
1: Her er det jo bare dårlig vær på, i Oslo, hjemme til meg. Der er det jo 28 grader nå.
0: Ja, det hører jeg, og er du enda lenger sør i Europa, i England, så har de nå latt opp i...
1: 40.
0: Ja, ja, nesten så.
1: Ja, det er galskap.
0: Så dere skal ikke til Hemnesberg i morgen?
1: Jo, vi skal dit.
0: Oh, ja, ja vel, ja.
1: Vi skal en tur og se på BB, bruktbutikken, og så skal vi på... kafé,
0: jaha.
1: Og kos oss.
0: Oh, ja. Ja,
1: og så skal vi se på litt sånn forskjellig Sundsvallen rundt.
0: Ja.
1: Skal vi se på. Og så, ja, vi får se. Hvis det blir kjempe mye regn, så er det litt kjedelig, men det...
0: Ja, ja, men det...
1: Ja, vi er jo vanntatt. Alle er jo vanntatt, så da går det jo bra.
0: Ja, ja, ja, det er jo akkurat det som er, og så er det jo noe som, jeg vet ikke om de har fått det på Hemnesberget, men er det i korgen, så får du kjøpt noe som heter paraplyet også.
1: Åh, ja, er det sant?
0: Det,
1: men det er jo vanntatt fra fødselen nå, egentlig.
0: Ja, det... jeg må bare si selv at jeg har vært mange år på vannvogna, så jeg er nok så vanntatt.
1: Jeg kan ikke komme med dit enda.
0: Åh, ja. Nei, men takk for at du var med, og så må du nå helse din kjære mor fra Siri Adu Korgen. Og så...
1: Ja, jeg skal gjøre det, så får dere en fin kveld og koste dere. Ta. Nå skal vi sette dere og høre på da.
0: Ja, det må du gjøre. Nei. Så vet du nå hvertfall at du har to lyttere.
1: Ok.
0: Ja, ha det godt.
1: Ha en fin kveld, takk. Ha det.
0: Ha det. Ja, det var... En dame som bor i, ja, jeg skal ikke si det sikkert, men det er noe litt sør for Mjøsa, om det er Jessheim eller, ja. Men hun er noe sin mor på Mo. Og da spør jeg her, hvorfor var den artisten her som sang i nyhetsbildet den siste veken?

0: Ja, nå et lys her i øyekroken, så jeg tror at vi har noen på tråden. God dag.
1: Nei, god dagen, Halvor Tverhøy, god dag.
0: Nei, hallo, ja. Takk for sist, og...
1: Ja, i måte.
0: Hva det står til i disse VM-tider? Har du tid til den her å sette og høre på radioen når det er noe?
1: Du, det har jeg veldig god tid til.
0: Åja, så...
1: Jeg følger ikke med i det hele tatt.
0: Åja.
1: Det kan være at vi har noen som har sending utenom det der, vet
0: Nei da, det er noe så, det er noe mange som er interessert i det, og naturlig nok, for de er noe flinke å spille fotball, men ja, det er noe versinsmak, altså jeg orker ikke å sette opp på natta for å se opp alle kampene der, det er noe så, nei, men...
1: Nei, det er det ikke veldig i det hele tatt, men det er klart det er som sier versinsmak og versinsmak.
0: Ja, ja. Er du kommet hjem fra Sverige?
1: Ja da, vi har vært hjemme, men jeg har vært tilbake en tur i Sverige, for det ble så langsomt å være hjemme, så jeg må ta med en tur i flere vekker.
0: Åja, jaha, akkurat. Ja. Du er vel hjemme og ordner finansene, for jeg forstod det sånn på deg at du tenkte å kjøpe den der leilighetskompleksen hans, Øystein Meier.
1: Jeg har jo vurdert det, men du vet, jeg finner jo ikke tak i noen som jeg kan ha til å ha ansatt der og ha det gående sløs der oppe. Det kan jo bli et problem for meg.
0: Ja.
1: Og så frykter jeg for at jeg er litt for gammel for å holde på med sånt.
0: Ja, det tror jeg nå ikke det, men det er noe så, det er noe, det går noe hvertfall an å tenke på det.
1: Ja, da, det er noe sånt som man kan spille på tankenivået, kan du si.
0: Ja. Og jeg har nok noe nytt å fortelle fra Holandsvika da, sånn.
1: Ja, altså, Holandsvika har jo det som de fleste har rundt omkring. De har noe ganske ofte mye regnæringer.
0: Jaha.
1: Lite sol, men det er jo bare bra, for jeg er ikke så glad i den. Men det kunne gjerne være oppholdsvær. Vi har jo det her på det her tida året, det er jo et fryktelig liv for oss som ikke liker at gresset veks.
0: Ja, men kjenner du det rett, så hadde du vel kjøpt deg en sånn automatklipper som fer å vandre selv?
1: Nei, du, jeg var jo så uheldig, du vet, vi har jo det, vi som alle de andre, så har vi jo det her Facebooket her.
0: Jaha.
1: Og ved et uheld så har jeg vel trykt på en knapp. Så nå tror jeg jeg har reklame cirka 10 ganger i døgnet på ny sånn selvgående klipper.
0: Jaha, ja vel.
1: Men jeg føler meg så greier nå å sette på min egen klipper, og så får jeg ta resten med det her handklipperen rundt omkring i bakka.
0: Åja, så du har råddet på en sånn, hva de kaller det, rider, altså du kan sette og...
1: Det kom du på navnet, det var ikke dårlig det.
0: Nei, det må du snakke om, altså det er noen ganger at jeg overgår meg selv, altså det må jeg bare si, for det er ingen annen som ja, sier det så.
1: Vi er nok like der, altså det er ikke bestandig man kommer på, men med hvert så dette når du klaffer ned.
0: Men du Halvar, hvorfor har hun sanger inn her?
1: Hvorfor har hun, ja, det var jo det.
0: Hvorfor har hun vært i nyhetssendingen?
1: Det beste med hun, vet du ikke det?
0: Nei.
1: Sommeren er over. Hun heter så mye som Kirsti Sparbro.
0: Ja.
1: Hun kommer fra Tromsø.
0: Hun kommer fra Tromsø, ja da. Og hvorfor har hun vært i nyheten, eller navnet hennes vært i nyheten over de siste vekene?
1: Hun har jo vært der på grunn av at hun gikk bort.
0: Ja, det stemmer det. Hun var nå ikke direkte noen ungdom, men hun var nå ikke noe gammel. Jeg vet ikke hvor gammel hun var. Vart hun?
1: Ja, hun var bra gammel, så jeg tror hun var i 80-årene.
0: Ja, det var hun vel gjerne da. Og, nei da, hun har nå vært en markant sangerinne for oss, og hun har vært en voksen vi også da, så...
1: Ja, vi er jo en sånn sangerinne som blir husket, kan du si, av oss eldre.
0: Ja. Ja da.
1: For å si det sånn.
0: Og, ja da, nei, det er sant. Og, hun sa det nå, en dame som jeg snakket med fra Vekthøyen, eller Rivers, hun sa jo det at hun trodde at den musikken du hørte når du var... 15-18 år, at det var den musikken du resten av livet kom til å like. Og det tror jeg hun har litt rett i det.
1: Jeg satt og hørte på det programmet, og det, hun hadde veldig mye sant i blant annet det da.
0: Ja.
1: Det her er her som du hadde når du var ung, den følger deg.
0: Ja,
1: det tar du ikke liksom innover deg på den samme måten.
0: Nei, det tror jeg at hun har rett i det. Men nå ja, har vi...
1: Det er for det de sier, du skal alltid høre på gamle folk.
0: Ja, men for de
1: hun synes de sparer, vet du, kjenger, hun kommer og kvesker i øret meg. Hun var født i 46.
0: Ja, så da hun kvesker det jeg gjør, det var ikke det at hun har lyst på en god kjeke da.
1: Nei, men det kan hun jo få senere, ikke mer.
0: Ja, akkurat. Ja, det
1: er... Det er for tidlig på kvelden.
0: Ja, det er for tidlig med en god kjeke.
1: Nei, det er
0: noe
1: sant. Det er
0: noe
1: greit nok.
0: Men jeg vet ikke om du hører det her, Halvar. Nå skal du prøve å se om jeg greier å få det til å si ja eller nei.
1: Det går ikke av.
0: Og du mener at det skal ikke være å prøve på, for det får jeg aldri til.
1: Det vil jeg tro.
0: Ja, men da slår jeg i bordet, og nå starter vi. Så skal du nok til Sverige i løpet av sommeren nå, da?
1: Det vil jeg tro.
0: Jaha. Får du noen slektinger hjem, så blir jeg med deg på hytta?
1: Det tror jeg neppe.
0: Åja, ser du det? Så dere blir jo bare to sammen der da?
1: Det er mye sannsynlig.
0: Åja, ja vel. Så, hva skal du si at når dere skal på handel på forretninger, hva dere kjører da?
1: Så tar vi en tur til ICA.
0: Åja, til ICA?
1: Det er mest naturlig for oss.
0: Jaha, akkurat. Og enda, hvis du skal nå, eller hvis du skal, er det åpen nå, den der viltkåten?
1: Den har vært stengt i mange år.
0: Er det permanent stenging?
1: Den er permanent stengt.
0: Ja vel, krever seg.
1: Det er ingen som vil kjøpe den.
0: Åja, så den er lagt ut av salg da?
1: Det har den vært i mange år.
0: Ja, akkurat. Så det... Ja, er det omsetningen som har vært svak, eller er det at... ja, jeg tenkte det var bare pengefolk rundt, sa Ytte fra Norge der så.
1: Det er en nordmann som eier det, og han prøver å selge det.
0: Er han ifra Morsjøen, han?
1: Det er han.
0: Ja vel. Kjenner du han fra Norge da, kanskje?
1: Nei, denne mannen har samme efternavn som meg.
0: Heter han Tværå da?
1: Det gjør han.
0: Ja vel, akkurat. Er det en ung mann?
1: Det er en godt voksen mann, ja.
0: Ja.
1: Det sier ja.
0: Kan du si?
1: Det sa jeg
0: ja. Ja, jeg hørte det. Men... Neida, men det var jo... Du var jo flink og veldig flink å ikke si ja og nei da. For at det er rart med det når man sitter og prater, så er det... Uten at man tenker over det, så er ja og nei noe man bruker ofte, så...
1: Man bruker dem helt obevisst ja. Hele tiden.
0: Ja, det er det som er så...
1: Det er helt naturlig.
0: Nei, men da får jeg ønske deg og så hun som har noe lyst på en god kjeke en riktig så trivelig kveld på alle måter.
1: Ja, tusen takk for det, og i like måte, da må jeg skynde meg inn og så gir hun en god kjeke, så hun sikrer den i kveld.
0: Ja, er du nybarbert da, sånn at du ikke...
1: Du, det er faktisk
0: alt
1: så er det.
0: Ja, men da ligger jo alt til rette for en god kjeke, ja.
1: Nå skal vi ikke ta drag det her for langt, så nå skal dere ha en riktig god sending videre, og så snakkes vi en senere anledning.
0: Det gjør vi, ja. Takk skal du ha for det ringt inn, og ha en som sagt fin kveld og en fin sommer.
1: Takk for det, du. Hei da.
0: Ja, det var en Halvar som er notert på min blokk. og da lurer jeg på, hvem synger her?

0: Ja, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Ja vel, det var jo en herrestemme, og hvis du i god lag, så kanskje du fortelle oss hva du heter.
1: Jeg heter Øyvind Jonsen, og jeg ringer fra Smalsundmoen i Blekvassleia.
0: Ja vel, skal vi se. Jeg skal
1: på hyttetur, jeg har vært og løpet næver til taket på utedassen.
0: Du, verden, er det en stor utedass? Er det mange, er det en 10-seter, eller er det...
1: Er det en 2-seter?
0: Det er en 2-seter. Det er nok, ja. Ja, det, jeg vet jo ikke hvilken stor familie du har, men det kan jo hende at du mener to rekk i lange baner.
1: I lange baner, jeg har prøvet å være to sammen på do, og det var ikke noe artig.
0: Åja, så du, det var ikke når det var mørkt at du skulle skynde på do, og så var det så dårlig lys at du satt deg i fanget på den som satt der fra før, vet du.
1: Nei, det er en 2-seter som jeg sier, vi prøvde
0: ja, å sette sånn, ja, ja.
1: Det var ikke så stilig.
0: Nei.
1: Altså det er enkelte ting som kan forbli helt privat.
0: Ja da, det er sant det, at det kan være greit uansett om det, ja, det er to, så er det hyggelig å ha en dodør og lete at noen skal dit, sånn.
1: Det er veldig greit å være alene når man skal gjøre ting.
0: Hva du har hytte hen?
1: Hmm?
0: Jeg sier ikke du eller dere har hytte hen?
1: Nei, det er på Smalsundmoen.
0: Det er på Smalsundmoen, ja, akkurat. Ja, ja akkurat.
1: Blekkoslia, alt med blekkvattnet.
0: Ja, akkurat. Så. Ja. Det er vel, ja, både kommer en vei dit, og så er det jo fint der oppe.
1: Det er helt nydelig.
0: Ja.
1: Ja, det er litt dårlig vær akkurat nå, men det skulle bli bedre i morgen, sa de.
0: Ja, det hører jeg at det skulle bli, brukbar temperatur og oppholdsvær, og gjerne sola skulle vel også stekke frem, så
1: vi får tro. Stekke frem innimellom, og så hvis denne temperaturen holder seg og det er opphold, så er det jo perfekt. Nå er det 10, 11, 12, nei, kanskje 13 grader.
0: Ja, vel. Ja, nær sagt,
1: sier du
0: noe til moltblomsteren?
1: Jeg har ikke vært kikket. Som sagt, jeg har vært og pellet på bjerka og prøvd å få an og næver.
0: Ja. Ja, det er vel gjerne tid før det nå at å løpe næver?
1: Ja, det er på noen bjerker så slipper hun som faen, og på noen så setter hun fast. Så jeg vet ikke om jeg peker sent eller tidlig da.
0: Har du prøvd en der før?
1: Nei, jeg gjorde det i fjor, men da, i fjor var det jo en sånn toppelig sommer.
0: Ja.
1: Så da bommet jeg jo til slutt. Men jeg fikk jo løpe litt i fjor, og så løpe litt i år, og så da, jeg har noe vel nesten nok allerede, så hvis jeg får et par-tre bjerker til, så blir det nok bra.
0: Ja vel, akkurat. Så da har du ordnet deg med ordentlig tørvhall nå da, så du, skal du ha tørv på taket?
1: Ja, det skal ordnes på gamle måten.
0: Ja, vel,
1: nå er det bare næver og torv som står igjen.
0: Ja, akkurat. Så det var... ja. Neida, svakheten før i tiden, det var noe av tørvhallene som man måtte passe på, så man ikke begynte røtten, for da fikk du opp til sig i hele etasjen, og da sleites det opp på mønet. Så,
1: ja, det kan gå til henne. Jeg er ikke vant med det, men nå skal jeg ha hjelp ifra henne, så kan det her nå, at vi kommer så langt.
0: Ah, ja, akkurat, så...
1: Ja, jeg er ikke noe... Jeg har lært meg å løpe næver, og så skal han Leif Målvatten komme og hjelpe meg.
0: Åja, du har fått han Leif dit? Ja da, han er noe...
1: Ja.
0: Sikkert god mann å få den der på plass. Han har nå restaurert en del gamle hus, da, både i Bjerkedalen og ellers, og...
1: Ja, han har gjort det før, så det er jeg trygg på. Det blir bra.
0: Men nå lurer jeg på, har du noe formening om hva sesonger?
1: Jeg har det, men jeg vet ikke om jeg har rett, men jeg tippte det var hun Patrick Klein.
0: Ja, det var godt, veldig godt tippet. Som jeg sa på den førige sesongen, eller den der dansemusikken, Furelund, så er de vært veldig lik, men akkurat på sesongen på denne plata der. Hun heter Marie, ta fornavn. Men hun er også fra statene, da, så hun heter Åsmund, Marie Åsmund.
1: Ja, men det har jeg aldri klaret uansett.
0: Nei da.
1: Så da er det jo greit.
0: Ja, ja.
1: Det var et godt forsøk.
0: Unnskyld, det var et veldig, veldig godt forsøk. Men nå skal vi høre om du er flink å unngå å svare ja og nei, når jeg snakket videre i lag.
1: Jo, det gruer jeg meg til. men vi prøver.
0: Vi prøver, nå slår jeg i bordet. Ja, når kommer han leie på båret? Er det bestemt?
1: Det er ikke bestemt.
0: Det er også, så det er akkurat. Så. Ja, hvor lang tid regner dere med at man bruker på den der?
1: Jeg skal nå ringe han når jeg tror at jeg har nok never, og så blir vi nok enige.
0: Ja, da kommer han når du har ringt, selvfølgelig.
1: Det kan jeg tenke meg til.
0: Ja, akkurat. Så, men bor du på Hemnesberget?
1: Jeg bor på Hemnesberget.
0: Ja, akkurat. Så du har ikke vurdert å fare og se på festivalen i morgen?
1: Jeg har vurdert det, men som sagt, Nævra har jo det her løypetida si, så jeg er nødt til å treffe den.
0: Ja, kom du opp i dag da?
1: Jeg kom opp i dag.
0: Ja, akkurat. Så. Og da blir du selvfølgelig over til mandag kanskje, før du er ferdig ned.
1: Jeg må ned på søndag.
0: Åja, på søndag er det tilbake igjen til Hemnes. Så.
1: Det er det.
0: Ja, akkurat. Så du er ikke ut av de båteierne som skal delta i Sundsholmen rundt?
1: Jeg er ikke det.
0: Har du hatt båt?
1: Jeg har båt.
0: Oi, du har båt, så du har den liggende i marinen da?
1: Den ligger ikke i marinen.
0: Åja, så den ligger... Ja, nei, det er noe så. Så, men er det en stor akterbåt du har?
1: Jeg har en Buster S.
0: Åja, kjøpte du den hos St. Thoresen?
1: Jeg kjøpte den hos St. Thoresen, og den er vel bare 14. Og en halv eller 15 fot.
0: Men var det en storaktig motor kanskje, så du kjenner deg som høvlig snart frem i nærsøkt terrenget da?
1: Det var en 30 hester, og den går godt nok.
0: Ja vel. Og du, er du noe ute av fisk da? Ja, du prøver kveita ut på Randfjorden.
1: Det har jeg prøvd. Har ikke fått noe ordentlig kveita enda.
0: Åja, så du har ikke vært borti i kveita heller, da?
1: Det har jeg.
0: Ja vel, ja. Så det... Men jeg fikk jo ikke ombord, da.
1: Jeg fikk kveita ombord, men den var jo ikke så stor.
0: Ja, hva du mener med stor kveita?
1: 5-7 kilo. Nei, altså, stor kveita er jo...
0: Hva du sa der? Nei.
1: 20 kilo pluss.
0: Du sa nei.
1: Det gjorde jeg ikke.
0: Ja.
1: Jo, det gjorde jeg. Jo, faen, det gjorde jeg. Helvete.
0: Nei, men det var et kjempegodt forsøk, så det du kan gang med...
1: Jeg klarer meg ganske lenge.
0: Ja, det var bare flaks at jeg sa at tiden var ute, for jeg... Så det var et meget, meget, meget hederlig forsøk. Nå kan du gang far på butikken i Blekvasslien med hevet hodet.
1: Nei, vet du, det blir å gå med skam.
0: Ja, vel.
1: Neida, men det er et hyggelig radioprogram. Tusen takk for at dere også holdt på.
0: Neida, det vet ikke om det var noe... Ja, vi har nå hatt programmet uansett, men så er det noe fotball, så folk sitter nå selvfølgelig og ser fotball, og jeg har nå vel gjerne gjort det selv uten at jeg er noe så fryktelig interessert i fotball, men det er noe trivelig når norskene gjør det godt, og i dag så gikk det noe etter siden ikke så bra, men de er noe sikre.
1: Det var noe han der, for Ja, jeg skal ikke si så mye, men jeg er skyld nå på han der Ståle Solbakken, for han kunne jo ha puttet inn det beste laget, og så har vi faktisk skåret på målsjansene våre.
0: Ja, ja vel, ja, jeg har ikke sett...
1: Vi har faktisk verdens beste spiss, og så sett han på benken i gruppefinalen. Det synes jeg var jævla dårlig.
0: Ja, det har jo vært...
1: For at han tenkte sånn, nei, jeg skal spare spillere han. Men jeg tenkte sånn, jeg tror for en selvtillit de har fått hvis de har vunnet over Frankrike nå.
0: Ja, ja da. Nei, altså det...
1: Det har vært mer boost enn det her sparingen han holdt på med. Men det er jo min mening.
0: Ja da, det blir sikkert mange som blir å diskutere der og der, men etter så jeg forstår så er vi nå uansett videre da. Så, men da har
1: det
0: vært
1: en... Ja, det har vært artigere å spille mot Sverige enn Elfenbenskjøtt.
0: Da har det vært i fjerde i hatten også, som kunne ha slått Frankrike.
1: Ja, også fått mot Sverige i stedet for Elfenbenskjøtten. For det har vært en klassiker, det har vært drittøft å møtte Sverige.
0: Ja.
1: Men før at du hiver meg ut, så må jeg jo få lov å helse til folk.
0: Det må du selvfølgelig få lov til, og det er jo hyggelig. Ja.
1: Aller mest til hun, Kristina og Thomas, som er på tur nordover på ferie til Hemnesberget og Blekvastlia.
0: Ja.
1: Og så skal jeg helse til hun, Trine, og Lone, og Thea, og Kasper, og Nora, og absolutt alle andre som kjenner og hører på, og... Alle kjenner kjempebra at dere hører på Radio Korgen.
0: Ja, det, hvis de er oppe og de hører på, så regner jeg med at de har fått... det er jo mange som synes at det er stas å få navnet sitt i radio, så vi får tro at de har fått navnet sitt nå, så... men da...
1: Jeg er ikke så god å huske alle navnene, så de som synes at vi har vært snytt for det, de får nå bare være det.
0: Ja da, nei, men det...
1: jeg helst noen tale kjenner, uansett.
0: Ja, ja. Nei, men ja. Da sier jeg lykke til med taket, og takk for du ringte inn, og så må du nå... jeg tror en Leif er glad i kaffe, så du må bare vite at du har kaffe så du kan servere han, for da blir han så ekstra i god lag, og da ser han ikke så på klokka heller da, så.
1: Ser du det? Ja, da, jeg skal ha kaffe klart han, Leif, selvfølgelig.
0: Ja. Ja. Takk skal du ha, Eivind, og så får dere, eller du, ha en riktig så fin og trivelig kveld.
1: I like måte.
0: Ja.
1: Takk for programmet. Ha det godt.
0: Ha det godt. Ja, nå får vi litt gitarspill, og da lurer jeg på om det er noen som kan gjette på hvem min herre kan være for noen som spiller.

0: Hallå.
1: Hej, god kväll.
0: God kväll, god kväll. Det var ju det vi har som har begärit oss med en telefonsamtal.
1: Det var en gång för vad var det?
0: Och ja, så det du har varit. Ja. Och ja, säger du det, så du är det, har du törkat håret när det är fotbollskampen nu?
1: Nej, jag sätter och sätter på utan att jag såg det på utan att höra det.
0: Och, ja, väl ja, ja, så det var inte något håret då som att du...
1: Nej, jag bommade på straffen.
0: Och ja, det var straffen. Nej, vi har inte sett någonting, för vi begynte i...
1: Nej, det är inte så. Det är en straff. Det var ju värsta straffen jag sett den norska dotter. Nej, då.
0: Och ja, så då.
1: Ja, det vinner rätt. Det är med. Han har så många chanser. Han bommar på mig.
0: Åh ja, ja väl. Ja. Nej, jag får se kanske in där i reprisen imorgon. Men,
1: ja, det får du se flera gånger.
0: Och ja, så du har inte tagit och kört en tur ner i byn och sett på ja, arrangemangen idag i Hemnes?
1: Nej, det var för sjukt och kvart.
0: Ja, men kanske imorgon att du...
1: Ja, det var mest bra vägen.
0: Ja, det såg du på nyheten, eller på värmeldingen att det skulle bli...
1: Ja, jag såg det. Jag så... var ute för där dagen när det var fin väg.
0: Ja, akkurat, så det... Nej då, det är nog trevligt att de, och især når det blir noe fint vær, så blir det noe enda trevligt både for folk og for de som skal nå arrangere og utstille, eller, uansett alle, så er det jo trivelig.
1: Ja, det er koselig, gammel døde, men folk var stengt, men jeg bodde fri, han var langt over for
0: andre. Gjorde de det?
1: Ja, i starten. Jeg er lagselse.
0: Var du noen gang med på og deltok i den der Sundsholmen rundt?
1: Jeg var noen med noen gang.
0: Og ja, du, har du en storakte motor da?
1: Nei, jeg har ikke en storakte båt.
0: Nei, jeg har
1: en... Husk at jeg var på Svalda, kom hjem med unge hester, det største som var jeg da.
0: Hva du sier som kom hjem?
1: I
0: för Svalbard, søskenbarnen. Åh, ja, jaha. Akkurat, ja vel, nei.
1: Det var så svære greier.
0: Det kan du skjønne, ja, det er noe stort i dag også for meg, men...
1: Ja, det var 30-40 år siden.
0: Ja.
1: Etter meg.
0: Ja, venter du nå sommergjøsteg i sommer?
1: Nei, jeg kjenner kanskje noe ennå, men jeg har søsteren med ordet enda mer.
0: Åh, ja, ja, akkurat. Nei, ikke Halvor, nei, Håvard, ikke det, hva du gjør for noe?
1: Jeg vet ikke om jeg blir samme, så jeg vil ned bombe. Jeg tror det var en kjøtt avkjens, men det er det også.
0: Nei, men...
1: Nei,
0: jeg har... Hvis ikke jeg har hatt svaret framfor, skreven framfor, så jeg også kommer ta gjettet på en kjøtt avkjens, men... det var ikke han, men... Ja, det er mulig at de er spesialisterne som er noe flink med både gitarspilling og hørt mye på plate at de må klare det. Men denne karen her, han heter Lou Baldino.
1: Lou?
0: Baldino, eller Baldino, jeg vet ikke om han er...
1: Ja, det har jeg aldri hørt om.
0: Nei.
1: Ja, så det har jeg aldri kunnet tatt.
0: Neida, det tror jeg... Jeg har hørt om han før, men jeg trodde også at... Eller, har jeg skal gjette, så har jeg gjette på han Kjøtt Atkins.
1: Ja, men det er eneste jeg kom på, så...
0: Ja. Så, men nå er du notert ned her, og så skal vi...
1: Ja.
0: Hør om jeg
1: får... Det.
0: Nei, det må du gjøre.
1: Ja, da. Det blir noe å fort og galt.
0: Ja, nei da, det er jo mange som har vært akkurat på grensen for at det...
1: Ja, jeg hørte det da.
0: Så nå slår jeg i bordet. Sånn, ja. Så du sa du skulle til Hemnes i morgen når du tar deg en tur og se på utstilleren.
1: Kanskje.
0: Ja, for du har sett på båtrese også da?
1: Jeg vet ikke.
0: Åja, så det er ikke bestemt da, på sånn sett, men...
1: Det kommer an på været.
0: Ja, ja, men som sagt, det skulle jo bli et brukbart vær da. Synes du det er koselig på den der båtstua de skal nå arrangere kafé på?
1: Jeg vet ikke hva det er.
0: Ja, du har nå vært der.
1: Ja, jo.
0: Ja, ja vel. Så enda på, har de noen kafé der på den brygge der, at den er samvirkelaget?
1: Jeg vet ikke hva.
0: Ja, vel. Men det som har vært nedlagt, og jeg vet ikke om det er selt, eller den mat og vin, jeg vet jo, er det selt den der kaféen som var før i Storgata der?
1: Det var bare leiligheter, sier.
0: Og ja, så det står tomt i den der kafédelen i kjelleren der?
1: Ikke helt sikker.
0: Åja, nei vel. Nei, det var han som driver Bjerkekroa nå, som var siste driver der, er det ikke det?
1: Jeg kommer ikke på navnet
0: hans. Åja, jeg vet ikke han heter Ali. Var det ikke Ali han heter? Det
1: var kanskje.
0: Ja, akkurat, så. Neida, det er noe, det blir noe greit å få kjøpt seg kaffe, for jeg forstod det sånn, det var noen 3-4 plasser som skulle selge kaffe og leskedrikker og kanskje øl og litt mat, så. Men du er vel så...
1: Jeg har hørt en tog, så.
0: Sa en tog det?
1: Skulle.
0: Åja, ja, akkurat. Men du er vel...
1: Det er intervjuet, det.
0: Hva?
1: Det er intervjuet du har.
0: Ja vel, jeg nevnte jo noe om det var flere eller tre, det vet jeg ikke, men jeg forstod det, jeg skulle gå en gang og kjøpe både å ete og kanskje det som man ville ha direkte.
1: Har ikke peiling på det?
0: Nei, for du, har dere, liker du maten som dere har på, der oppe på hjemmet, nær sagt?
1: Både og.
0: Ja, hva du mener med både og?
1: Mykje forskjellig rart, hva?
0: Åja, så det er ikke alt du liker litt godt?
1: Ja, alt.
0: Sa du ja der?
1: Ja, sa jeg.
0: Åja, ja. Neida, men det der gikk jo veldig bra, så vi... Nå er tida, så du...
1: Kan jeg si ja nå?
0: Nå kan du bare si ja og småsenes på meg hvis du vil det også.
1: Ja, nei, det er
0: det. Nei, men det var veldig, det var veldig bra, altså. Ja.
1: Du må bare komme ut og høre tur selv, altså.
0: Jeg tenkte jeg skulle ta meg en tur i morgen, så jeg har kjøpt meg kassetthuva og systøvler, for at jeg bruker skift når jeg kommer opp på Åsen, da, for at jeg skal kunne gang som en hemmesværing, da, så.
1: Ja.
0: Så at det ikke skal bli...
1: Jeg har
0: bli...
1: sett noen helsninger, jeg har ikke fint å komme opp.
0: Neida, det må du selvfølgelig gjøre.
1: Ja, og søsteren er jo Vigdis, og så er han Odd og Lisvik, og Kondi, og så... Aster.
0: Jaha.
1: Ja, vel. Det er de søkene som jeg bruker, altså. Den har...
0: Ja, han Oddvar, han er han ute i, ja, ikke det han er hytta eller hus han, det er ute på,
1: er det sånn? Ja, huset, heimhuset er det ute på Myken.
0: Ute på?
1: Myken.
0: Ja, ja, stemmer det, han har det, ja.
1: Han kommer jo fra Myken, så.
0: Ja, jeg...
1: Og Helbjørn Broen, han døde jo for noen år siden, vi var jo hjemme på skolen, eller?
0: Ja da, jeg kjente jo godt han... Han Helbjørn, og jeg kjente jo godt faren også, han ble noe blind etter hvert, og... Ja.
1: Nei, for vi spiller jo håndbar alle sammen, på vei og håndbar, og han
0: her... Ja.
1: Han Helbjørn.
0: Ja da, han skrøt jo ut av deg, han Øystein, at du var en meget habil plankebærer og håndbarspiller, og...
1: Ja.
0: Nei, men da kan jo hende at jeg får deg nære og helse på deg i morgen, hvis du tar meg en tur utover.
1: Ja, for sure.
0: Så får du nå bare ha en koselig kveld, og så...
1: Takk for en fin sending,
0: ja. Så får du nå bare koste deg, og så, som sagt, vi treffes kanskje i morgen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er greit, ja. Ha det sånn.
0: Ha det godt.
1: Hei.
0: Ja, det var en Stensny fra Hemnesberget. Han bruker å være flink å ringe inn åt oss. Men nå skal jeg spørre dere, hvem er det som synger her? Han har en relativt kjennelig stemme i denne karen.

0: Ja, hallo.
1: Hallo, hallo. Asbjørn Prestangsør her.
0: Nei, god dag, god dag.
1: God aften, god aften.
0: Ja, det var kanskje, eller... Ja, det er litt for tidlig å si god morgen nå, så.
1: Ja, det er jo
0: det. Hva er du her i verden?
1: Nå er jeg sett ikke tøst i vattnet på hytta.
0: Ja, så du har greid å løsrive deg fra alle fristelser på Hemnesberget, da?
1: Ja, da. Jeg har det.
0: Har du vært lenge nå på hytta?
1: Nei, da, vi kom opp i dag.
0: Ja, vel, ja, akkurat.
1: Jeg var oppe med noen bålve, altså, med sånn bålpanneve, så jeg har skapet hjemme.
0: Ja, ja, vel, ja. Ja, jeg synes jeg huskte en gang dere satt ned bålpanna der oppe, og da var det noe fint vær, ikke så jeg kan huske.
1: Vi har sett mye under taket her, og så fyrer bålpanna, det er vi.
0: Ja, akkurat.
1: Det går faktisk mer ved her ute enn det her inne på.
0: Ja da, men det er noe både koselig, og især når du... Ja, nå også selvfølgelig, men når det begynner å bli litt skumt, så er det jo veldig trivelig å sette.
1: Ja, det er trivelig å sette på fuglene og høre på fuglene.
0: Men så vidt jeg vet, så er du ikke en man without love, så du har vel en partner med deg der oppe?
1: Jeg har det, vet du.
0: Ja. Ja, akkurat så.
1: Vi skal ta opp til døren i morgen.
0: Og dere skal også dit, ja vel?
1: Ja, vi har bobilen her oppe, så vi tar den, så vi tenkte å være der til i morgen. Og vi går over.
0: Du
1: tar å være der på det her messa.
0: Ja, jeg har vært der en gang i tida, men det er mange, mange år siden, men... Neida, det er sikkert trivelig, og det var det, så visste jeg at det var jo... Ja, en del svensker som kom ifra Sverige. Ja, svenskene kommer nå ofte ifra Sverige, men...
1: Ja, det var noen i fjor som var til alt fesk, mener jeg.
0: Åja.
1: Breka fesk, ikke fann det var for noe.
0: Jaha, akkurat. Så det, ja, nei, det er vel både dere...
1: Og kanskje takker på om å kjøpe, de har jo forskjellige boder, så å si.
0: Ja, og kanskje du vil begynne å selge litt filvassfesk der oppe?
1: Nei, du, den har jeg et opp.
0: Har du? Ja, du må være litt forsiktig med etting, at du ikke blir sånn ut som meg.
1: Ja, det var det. Nei da.
0: Nei, men Asbjørn, hva det var du hørt for noen her?
1: Jeg tror jo først det var en Tom Jones, men jeg tror det var en Engelbjørn Kjøpernek. De er jo ganske lite der, tror jeg.
0: Ja, det var som vanlig så rett som det kunne bli, altså. Han het Engelbjørn Kjøpernek, men han...
1: Kjøpernek, eller noe sånt.
0: Ja, men han har et helt ordinært navn, men jeg minnes ikke noe, men... Der var et artistnavn han fikk ut av en manager som mente at den der navnet han hadde var et litt i øynefallende, så han kom frem med det navnet der, og det siden da han bruker det, så.
1: Nei, det er jo ikke, jeg ante ikke det. Jeg har hørt om det at det var en navn, men jeg vet ikke det.
0: Ja, nei, jeg minnes ikke inn der heller, så. Så det var trett, men nå skal vi høre om jeg, dere er fulinger i Bleikåslien og Halvardalen til, og sikkert Tustervatnet også, og ikke svare ja eller nei, så det...
1: Nå er jo jeg Hemnesberg, så det kan jeg bom på først.
0: Ja, men jeg, siden de sier det, de som har noe hytten rundt deg, at du... Du er begynt å bli en sånn skapleikosliværing, eller skapsfjellværing, altså du.
1: Ja, det kan hende, men datt jo snart videre.
0: Ja. Nei, men nå slår jeg i bordet. Sånn, ja.
1: Ja.
0: Ja, du sier dere skal ligge camping i bilen da, så dere har den på ytta nå, campingbilen.
1: Det har vi.
0: Ja vel, så dere kjører dere da, ligger dere på campingplass da i Atvildalen.
1: Mulig det.
0: Åja, så dere har ikke riktig bestemt da, men du har vel gass i, så du slipper å ha adgang til strøm for å kunne bo normalt.
1: Gass og strøm.
0: Og har du veggedelen?
1: Det har jeg.
0: Ja vel, ja, akkurat. Så da, selv om det blir kaldt, så er det ikke noe problem å varme oppgående.
1: Har kjæring.
0: Ja, du har... ja, vel, ja. Så hun greier både å varme opp deg og vogna, da.
1: Mulig, det.
0: Er det bare mulig, det? Ja, vel.
1: Sats på det.
0: Sats på det, ja. Så du var, ja, når du var hjemme nå, hadde du vært noe ut på fjorden og prøvd å feste der?
1: Ikke.
0: Har du vært noen gang med på den der Sundsholmen rundt?
1: Det har jeg bare.
0: Og kjørt båt?
1: Det gjorde jeg.
0: Ja, stor båt.
1: Takk så du er fot.
0: Og en stor motor.
1: 22.
0: Ja, hva? Var det flere klasser du kjørte i da du kjørte?
1: Det var idealtid.
0: Og det var idealtid. Når ble den innført, den idealtiden? Jeg
1: har ikke peiling.
0: Åja. Nei, men du minnes noe godt når de kjørte. De var de snareste som vann da, når de kjørte på ti.
1: Det minnes jeg. Vi bruker å stå på Sundsholmen og jobbe det.
0: Og jeg gjorde nok det, ja. Ja, vel, ja. Akkurat. Så minnes du noen... Det var vel snakk om en Ivar Presteng som skulle ha en storaktig motor?
1: Det var det.
0: Var det Tørsten på Emnes?
1: Det vet jeg ikke.
0: Nei, vel. Så nei, da forstår jeg at det, du vil ikke snakke så mye mer om båtraset da, men hadde du vært å sitte etter maltblomster i terrenget?
1: Det har jeg ikke.
0: Er du ikke noen maltplukker?
1: Jeg var det før.
0: Hvorfor sluttet du?
1: Helse.
0: Åja. Så det er det kjæringen som har overtatt det også nå?
1: Det er det ikke.
0: Åja, så nå har du ikke det.
1: Vi kjøper ifra Sverige.
0: Ifra Sverige?
1: Det er vi.
0: Ja vel, ja. Ja, er den sukkeren den måtte da kjøpe, eller råbæren, jeg har sagt?
1: Vi sukker selv.
0: Åja, gjør dere det?
1: Det er vi.
0: Ja vel, ja. Ja, nei, men da tror jeg at Asbjørn, at jeg må bare si at du går i Britt Maries fotspor, så dere hører jo bra at dere får til Hattfjellaren i morgen i lag.
1: Så, klart den, ja vel.
0: Ja da, du gjorde det. Det var, så dere... Ja, dere har tydeligvis vant til å si ja, men jeg tror dere er vant til å si nei også.
1: jeg har vanskelig for å si nei, for å si det sånn.
0: Jaha, akkurat. Det, ja vel.
1: Så. Det var ikke verst.
0: Neida, det var ikke verst. Så, er det noen du vil helse nå i gammel landet?
1: Nei, jeg kan jo helse den Håvard, blant annet.
0: Ja da.
1: Det er jo. Og ellers alle kjente.
0: Nei, alle kjente, ja da. Så må jeg bare ønske deg god tur til Hattfjelldalen, og så ikke havne opp i noe bråk hvis det skulle dukke opp noe bråk der. Og...
1: Neida, det tror jeg skulle gå stilt for seg.
0: Ja, du tror det, ja. Ja,
1: ja. Ja, det er jo det.
0: Det beste
1: er noe... Ja, det er jo en plass til at med huset på andre siden av veien der.
0: Åja.
1: For campingbiler, campingvogner, altså.
0: Ja, jeg lurer på om det var der
1: det
0: lå.
1: Det er strøm hvis man har behov for det, så det er jo veldig, veldig gøy.
0: Ja, det er selvfølgelig, men nå, hvis det slår noe til, så slipper dere vel å ha noe oppvarming av strøm i morgen, da.
1: Men, ja da, vi bruker det vi har. Ja.
0: Nei, men Asbjørn, da må du helse fruen, og så må dere nå...
1: Ja,
0: takk for det. Kost dere med måte at det er bålpanne nå, og...
1: Det skal vi ha. Takk for en fin sending.
0: Ja, ok. Ha det godt. Ja, da vil jeg gjerne ha navnet på denne vennen her.

0: God aften.
1: God aften, god aften, Jens Brynførsen.
0: Ja, jeg må få lov å... Jeg hører jo ikke det... Jeg får noen jeg får det nære å prate med, men det er noe han Arnulf Skreslett, for dere som...
1: Ja, det stemmer det, det stemmer det.
0: Og nå... jeg skal bare si det nå, så ikke glemmer det noe bort at... De lytterne som er noe ennå, så vil dere høre mer ut av Arnulf, så er det han som har sending neste fredag.
1: Ja da, vi har gjort en sånn hopp inn.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Jeg undersøkte da, for jeg var ikke riktig sikker på det, men jeg, det er altså han Arnulf da, som har sendingen neste fredag.
1: Nei da, det er klart ferietid, og det ble jo litt problem med dem som egentlig var oppsett. Og...
0: Ja da, det er så rart med det.
1: Jeg har ikke noe problem å ta sendingen.
0: Nei, det var jo fryktelig jævlig at det jo... Så, ellers har du det bra så langt i helgen.
1: Ja, det vil jeg si det. Vi var nå... Han har vært på vertshuset og sitt storskjerm med fotball.
0: Var det mye gråt og tenders gissel?
1: Nei, da, det var jo ikke det, vet du, for at det var jo ikke den mest betydningsfulle kamp, det her. For at de var jo videre, både Norge og Frankrike.
0: Ja da, det var jo det som var at... Det ble jo et veldig mange nye spillere da, på, som debuterte i VM da, så.
1: Men det utrivelig at Bodø Glimt-spillerne var inne på banen.
0: Ja, både han Ørjan Berg og han Hauge, eller det...
1: Ja, Patrick Berg.
0: Patrick Berg, ja.
1: Ja da, og han Jens Petter.
0: Og ja, han var også inne da.
1: Ja, også det der backen, det er min
0: trykk. Jeg vet bare om to backer, han Jon og han Ståleback, men det var vel ikke...
1: Ja vel, akkurat. Jeg har ikke registrert at de har spilt før Bodø Glimt.
0: Jeg har ikke heller det, men du vet, jeg er ikke så mye jeg får med meg bestandig. Så
1: nei, akkurat.
0: Ja, du mente den herre var for noen sesong så livlig og fint åt oss.
1: Ja, det var Bjørn og Anne Benny og Anne Frid og... Hva heter han nå? Ja, det er sammen heter han Abba.
0: Åja, mener du det var Abba-sesong?
1: Ja, det mener jeg.
0: Nei, det var ikke riktig rett. Det var Salus Quintetten. Nei, da er jeg tullbær.
1: Ja, du hørte at det var stilt her.
0: Ja.
1: For at, nå må jeg jo gjøre å mestre meg selv.
0: Neida, det var det ufine ting da. Neida, det var så rett som det kunne være. Og Alfred, hun hadde vel vært en del oppe i Leskardal nå, og jenteunge.
1: Ja, det så var han Trygve Stenberg på Skogstad.
0: Ja.
1: Han var onkel Otto Anefrid.
0: Sånn var det, ja.
1: Ja, det vet jeg, men ellers akkurat noe nærmere inngående om det, det vet jeg ikke. Men det fikk vi jo høre den gang da, at de virkelig var på topp.
0: Ja, akkurat. Jeg fikk jo høre det første gangen, for det er ikke så fryktelig ett eller to år siden. De hadde jo drevet en liten... Ja, de som fortalte, de sa det at de drev litt korrespondanse, så han har mye brev fra Agneta, han...
1: Ja da, det har jeg hørt.
0: Ja da, du har hørt det, ja vel.
1: Ja, ja da.
0: Ja, nei, men da skal vi se om du får det til å si ja eller nei.
1: Det kan jeg gjøre med en gang.
0: Så slå jeg i bordet, og så begynner vi.
1: Ja vel.
0: Ja, synes du de var flinke, Britt-Marie og Arne Asbjørn?
1: Kjempeflink, vet du.
0: Ikke du tror det går med deg?
1: Otrolig flink. Du må ikke tro at jeg sats på å skal slå dem.
0: Åja, så du har ikke troet på deg selv, da?
1: Jeg kan jo tro nok så lenge, men... jeg sats ikke på noen førsteplasser.
0: Åja, ja vel, nei, men det er delt førsteplasser. Vi har tre stokker. Du, Arnulf, du har jo kjørt buss igjen helt i en mannsalder. Savner du sjåførjobben?
1: Jeg kan ikke si at jeg savner den akkurat. Jeg har nå etter hvert rige på årene, så jeg har nå vært en bra gammel, og dermed så er det noe greit å slippe å stande opp av morgenen og kjøre buss.
0: Ja, det kan jeg jo tro, og vinteren var det sikkert ikke bestandig, for dere kjører skoleunger, så måtte dere jo relativt tidlig opp.
1: Ja, det var...
0: Hva du sa der?
1: Det var det jeg sa, Jens Johan, at jeg regner ikke med å klare seg noe lenge. Nei, beklager, sånn var det.
0: Nei, da, det beklager, det var noe bare... Det var et veldig godt forsøk, så du skal nå ha veldig mye takk for du ringte inn åt oss. Og,
1: ja, det skulle bare manke. Du kom oss hjem ifra... Ifra fotballen, så første et lov på, det var Radio Køge.
0: Ja, vel. Ja, nei, vi regner nå kanskje ikke med at det var noen som blir å regne inn. Jeg vet ikke hvilken kampe som går nå, men det er jo mange som...
1: Nei, det vet ikke jeg heller.
0: Så, så er det noen... Skal du ta hjemmes i morgen?
1: Jeg har ikke planer om det, nei.
0: Nei, det er noe... Det er ikke lenger i veien at det går noe an å ta beslutninger på kort varsel, så hvis
1: ja,
0: man har lyst til
1: å ta. Ja, det gjør det, ja.
0: Nei, men da tror jeg får lov å takke så mye på vegne av meg selv, da, han Vegard, for at du ringte inn, og så får jeg ønske deg en god og trivelig natt. Hun begynner å bli ett, så vi skulle jo prøve å slutte klokka ett, så vi får se her, men... Takk skal du ha, Arnulf.
1: Tusen takk skal du ha, ja. Jens Johan og Vegard, for en kjempetrivelig sending. Og god fortsettelse, så takk. Høres vi etter kvart.
0: Vi høres etter kvart. Takk skal du ha for det, og så ha en fin kveld.
1: Takk i like måte.
0: Ja, og da har jeg... lyst til å høre hva som har skrevet teksten av denne sjongen her.
2: Hun hadde ingen kjærest og ingen fingering.

0: Ja, da får lov å ønske kveldens siste innringer velkommen. Hvem jeg har den ære å prate med?
1: Nå prater med han Bjørn Einar Gjerpak.
0: Er det det? Å ja, ser du det? Så det er både høy og lav her, forstår jeg at det er både fattig folk og sosietet som ringer hit åt oss. Det var jo trivlig.
1: Tønsøy.
0: Åja, hva det går?
1: Jo, det går bare bra.
0: Ja, har du tatt noe ferie?
1: Jeg har ikke tatt noe ferie. Jeg holder noe kjenne rett fra arbeid nå.
0: Åja, er det heller pressing?
1: Nei, jeg har vært en tur på skruva på en støtte motor i en slepvals.
0: Åja, ja vel, ja, akkurat. Så det får dere til å gjøre selv?
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi har tre stykker her i byen som har vært på kveldskruving, så...
0: Ja, vel, ja. Er det trivelige folk du vil om, eller det, blir det godt å bli kvitt dem nå?
1: Ja, det blir godt å komme hjem, det blir det.
0: Ja, det kan jeg tro at det blir jo noen minutter over tid i dag, hvis det er kveld noen klokka her nå, så...
1: Ja, men det er dårlig betalt, så det...
0: Er det det?
1: Ja, det er mest... Det er frivillig.
0: Åja, oh, ja vel, ja ja. Så, ja, men det er jo noe å si, frivillighetssentralen, kanskje du er med i denne?
1: Ja, vi kunne starte en tal, sikkert.
0: Ja, så det er marked før det også. Ja, hva jeg skulle si at, jeg sa noe her, Lars Feller, hørte du ikke det var for noen sesong der?
1: Ja, vi tror det var en Jim Reeves.
0: Det var en Jim Reeves, ja da. Det var så korrekt som det kunne være. Det
1: var flaks.
0: Ja. Skal vi se, jeg må bare mens jeg minnes noen her. Gjerpak. Ja, jeg må bare skrive ned her, for jeg... Ja da, så... Hvilken musikk likte du?
1: Nei, det var ikke mulig rart.
0: Åja.
1: Det er det.
0: Så skal dere ta Hemnes i morgen?
1: Nei, det er tvilig for at det blir Hemnes tur. Man skal sikkert være der.
0: Ja, nå hører jeg det jo... Her er folk. Det er jo... marked eller fest i Hattfjelldalen også.
1: Det er det da.
0: Ja, så det var noe...
1: Det var om å gjøre vel hvem man skal fære.
0: Ja da, det er jo akkurat valgets valg. Det er jo ofte det, men... Du er en fuling og kjører bil, så du greier noe å pendle mellom Hattfjelldalen og Hemnes, så sier du hva som ser best han, ja. Hadde dere sett deg opp hytte?
1: Nei, mamma og pappa har sett opp hytte, det har han gjort.
0: Ja, akkurat. Hva er han hytte der?
1: Ja, de har sett opp i Luktvatnet, eller?
0: Åja, i Luktvatnet, ja vel.
1: I Kammet, det er
0: jo. Åja, ja vel, akkurat. Er du brukt å være, er det noe fisk i Luktvatnet?
1: Ja, det er det sikkert, men jeg har ikke prøvd på mange år, så det...
0: Ja, ja, så det... Du er ikke ut av de som trenger fersk to ganger i veka, da?
1: Nei.
0: Nei, akkurat.
1: Det er ikke. Med mye fiskeløk, så kjører det dårlig med.
0: Og er det halve som er dårlig, eller er det bare generelt fiskeløk som...
1: Ja, det er ikke godt å si.
0: Nei, det kan jo...
1: Det halve, eller...
0: Det kan jo...
1: Det er jo så mange typer hall.
0: Ja, jeg tror det, men så spøkte alvor er i alvor. Det hallet, det, ifra gammelt da, så var det jo, gjaldt det jo bare kveite.
1: Det er bare kveitehall, ja.
0: Ja.
1: Men det er ikke det en spesielt hall.
0: Ja, det snakket du med en ungkar, jeg har ikke peiling på sånne ting, så jeg vet ikke spesielt.
1: Ole Martin, du er fisker kveite. Mhm.
0: Og han har jo trukket halv...
1: Det kan være så mangt. Alle måneder drar.
0: Det blir sagt det, så vi får tro på det utsagnet, så... Ja, nei, men da slår jeg i bordet. Jeg vet ikke om du har hørt på sendingen før, da. Det er just om å ikke si ja eller nei.
1: Jeg får prøve.
0: Ja. Der er vi i gang, så... Og du sier at du tror ikke det blir noe ferie i sommer?
1: Jeg tror det blir dårlig med ferie.
0: Ja, vel, er det tida, eller er det at du har ikke lyst til å fare så langt ifra korgen?
1: Jeg har brukt opp ferien allerede, så det...
0: Var du i syden i vinter?
1: Jeg har ikke vært i syden på... Jeg har ikke vært i syden.
0: Å ja, du har ikke det, nei vel. Er det noe du tror du savner? Når du hører noen naboer fortelle om det, eller venner?
1: Høres ikke så fristende ut.
0: Men hvis du hadde fått vært en plass du hadde kunne fått rest på ferie, hva ville jeg rest, Otto?
1: Aven, kanskje.
0: Åja, Aven, altså. Du har ikke, noe, du har ikke kunnet tenkt deg å ta rest til Kanada eller Alaska, eller?
1: Langt å reise, vet du.
0: Ja, ja, men ikke så langt med fly. Følger du med i fotball, da?
1: Ikke noe særlig.
0: Ja, men er det bare noe du er på arbeid, eller er det jo så mange andre at du er så måttelig engasjert?
1: Jeg har aldri vært engasjert i fotball.
0: Åja, har du ikke det, nei vel? Så du har ikke spilt på noen lag, da?
1: Aller.
0: Nei vel?
1: Ja, Korgen Niel, når jeg var
0: litt... Hva du sa nå?
1: Så, ja... Ja...
0: Ja... Men nå er det så sent at du får sende inn en klage til Radio Korgen, så får det, vi behandle det i et styremøte om der det var... Men
1: det var... Det var bare det.
0: Så får du kanskje en erstatning også, hvis de finner ut at det der var... Det var våres feil at du sa ikke ja da, men... Nei, det ble litt sent på, så vi skal nå...
1: Jeg får da med i trekninga, det er vel nok det.
0: Ja da, det får du være med i trekninga, så jeg skal nå få inn her... Vegard Skare, han går på bygda for å være både en ærlig og en oppriktig og kar, så det er han som skal ta trekninga, så hvis du vil kjære...
1: Stol på han.
0: Ja da, vi gjør det, så nå skal jeg nå... Blande ihop den her, altså. Jeg kommer ned.
2: Bruk en lang arm for å ikke kan lese. Og da har vi... Nummer 10. Jeg med, du har ikke skrevet 01, så det er nok 10 det der.
0: Ja. Nei, men vi har fått... Da må du trekke på nytt igjen, for vi har fått bare 9 innringere. Sånn. Åja, fan. Ja, dere står det et punktum bakom, så det...
2: Det er nummer 6.
0: Det kunne vært 9, men det er nummer 6.
2: Gratulerer!
1: Da er det bare gratulere.
0: Ja, det må gratulere, men det må ikke gjøre det for mye, for han er jo litt overlegen fra før, så... Han Asbjørn Prestenghaugen, hvis det blir for mye gratulasjoner og for mye heder, så blir han ikke snakkende sånn. Så det var Asbjørn, det var du som vann den konkurransen, så nå får du deg i sånne Vito-væsker, så du kan, ja, du skulle jo selvfølgelig hatt noe som du kunne bruke av... På armen når du får noe til Hattfjelldalen og skru på handel der, så... Men jeg skal ta den hjem, og så skal jeg... Du vet jo hva jeg bor enn, Asbjørn, hvis du hører noe på at du ikke har lagt deg. Så kommer du bare innom der når du kommer ifra Tustervatnet. Og så dere får jeg si tusen takk for at dere ringte inn, og... Det var som sagt et meget godt forsøk, og jeg skal som sagt nevne det for styret, så hvis det blir forandring, så skal du få vite det. Så da får dere komme dere hjem nå, eller har dere sett dere i bilen, eller?
1: Jeg måtte stoppe i Beivik her, for jeg hører ikke det.
0: Ja. Da skulle dere ikke stoppe i Beivik, da skulle dere vente til å komme til Valle, for det... Da har dere... Ja, nei da, nå kan dere gjort det, så er det noe greit også. Men i hvert fall får dere... Takk for dere ringte inn, og så får dere ha en god tur videre sørover. Ja.
1: Takk for at vi kom igjen, da. Ja. Takk for en trivelig sending.
0: Ha det riktig bra i hvert fall. Takk skal du ha. Ja, det var siste... Spørsmål og klokka, ja, vi greide akkurat å holde oss inne for ett minutt på halv to. Så derfor så tror jeg at jeg på vegne av han Vegard, vår eminente tekniker, og meg selv, jeg som har satt her og tøvprate, takk alle som har orket hørt på oss. Og som sagt, vi trodde kanskje ikke at det var noen som hadde tid å ringe inn, men det var det, så det var noe, i hvert fall trivelig for oss å kunne ta en liten sending. Og neste fredag, som det var også vært sagt, så er det en Arnulf Skretslett som blir å sette her. Takk for i kveld, alle sammen, og ha en riktig så trivelig helg.

0: Dere skal nå få høre innslag fra Holmstrand ved Jan Holmstrand.
1: Ja, da skal vi gå tilbake helt til 2001, for da fikk nemlig Radio Korgen noe som heter for Lokalradioprisen. Og det har jo en Haldor en del å fortelle om.
2: Og så er det han Theodor og han Edvard. De var jo også populære i sin tid, så vi skal få høre litt ifra dem også.
1: Så har vi jo haft en værspåmann i radioen av og til. Han heter for Erling Storvolleng, og han skal har en liten prat om været med han Carl Dahlberg.
2: Så er det om terner i drift på Røssvatnet, og det en Haldor Vassdal som har ordnet det innslaget i sin tid.
1: Og den som forteller om det her, det Nils Ingebrigtsen, som er bosatt oppe i området.
2: Og så var det en tras i dag da klemmetelleren ble sprengt. Der det programleder, og Olaug Solvang, så da får vi høre om den historien.
1: Ja, hun tar og intervjuet både han Roald Bjerkadal og han Ørnulf Skjæran om saken.

0: Devamos handelen har utrivet rum på den bussen som kjørte oss ifra korgen opp til Bleikvasslia, du, ja. Du Edvard.
1: Ja, men
0: ifra starten på hit vi nå er kommet, hadde vært nesten enda verre. Jeg tror vi må ta et sidespor snart.
1: Ja.
0: Det er antagelig en snarve litt lenger fremme, du.
1: Ja, men kanskje du tid still med deg? Den der stravlingen din tar bare på den der stakkars kondisjonen din. Dessuten så kan du bare glemme det der tøvprat om snarve til barn. Tror du at jeg trener i helsestudio på nå? Hver kveld i veka i et helt år.
0: Ja.
1: Og så nå gjør noe som kan diskvalifisere meg. En steindag.
0: Ja. Nei, men sånn treningsnarkotika, det ordner ikke jeg med. Nei, sånt det bruker ikke jeg penger på, du.
1: Nei, jeg vet det, din forvaskede gnier. Du har vel sett det på rave og sett på trim for det gjelder. For at du skal finne formen.
0: Ja, det har jeg. Og så kjøper jeg VG hver en mandag. Ja, for det er det mye stort å lese om, ja.
1: Kom nå heller opp hit, og så tid og still med deg. Eller vil du heller grave deg ned?
0: Nei, det er så tungt å spare. Skulle vi ikke heller snu, Edvard?
1: Jeg mener det ble den helt umulig i dag, Theodor. Har ikke du hørt om fjellbøttreglene? Der heter det. Det er en skam å snu.
0: Si det bedakt. Men jeg har så forarga elendig en gli på skyen.
1: Ja, men staka nå bare.
0: Jeg synes nesten ikke det bare framover i det hele tatt.
1: Sa du sky forresten? Det der er ikke noe sky.
0: Tenk, jeg sa det, ja. Det var akkurat den her modellen han nansene ja. Til Nordholme.
1: Ja, jeg tror nesten det. Åh, han burde det der skyen han nansene bruker. Jeg sa jo på forhånd at de der plantene var alt for dårlig. Og du ville jo ikke tro på meg. Du skulle ha kjøpt som glasstimerski som jeg har.
0: Ja, men lyngden strekker ikke til alt sånt, vet du. Jeg har ikke startet, vet ikke hva for at jeg har hørt at det var så mye god mat på alle stasjoner. Den er gratis sånn. Det er vel både kylling og mye annet godt, ikke sant?
1: Du er en kjumpenisse! Tror du at det er noen vanlig trestjernes restaurant oppe på fjellet? Det eneste vi trenger på matstasjon. Det er sånn rykende med styrkedrikk. Du vet sånn... hva heter nå? Ja, XL1 heter det.
0: Nei, du! Det der skvipen her!
1: Ja, du stank som en okse!
0: Nei, da vil jeg heller bruke sånn heimlaget styrkedrikk, ja. Jeg har noe rykende med sånn XL96. Ja da, der er det styrke i hver en dråpe.
1: Du må være forsiktig, eller så risikerer du å bli visket for drekken i sporet. Du, nå er vi snart oppe, og nå begynner vi flytter enn.

0: Oh, heldigvis, nå er vi oppe. Og da kan vi begynne å skjøte. Det går dobbelt så fort, har jeg lest.
1: Du og den der lesingen. Sånt må prøves. Det går ikke an å lese deg til seg til sånt. Men det går ikke an i hva jeg trekker skal fortelle deg. Det er nemlig ikke lov å skjøte her. Og jeg tror jeg hørte plage om med de tre plankene dine. En sånn skjøting så må du ha blåstiverski.
0: Ja da.
1: Sånn så er jeg her. Se her.
0: Men jeg har jo ikke råd, har jeg sagt. Jeg bruker nesten hele trygden til å spille bingo i radiokorget.
1: Ja, jammer og klam, det kan du. Men strengt ikke tygda til. Så kan du jo ordne en sponsoravtale. Ser du ikke all reklamen jeg har på anorakken? Se her!
0: Jeg trodde at du måtte lappe ihop gammel anorakken.
1: Din torsk! Opp med gården! Stopp nå her, så kan du lese! Den her reklamen har jeg på brøstet. Jeg har på brøstet, det får jeg 1000 kroner før, skal jeg si deg. Se nå her! Les nå! Se her!
0: Ja. Skal vi se. Hva er det står her?
1: Jeg ser ikke!
0: Jeg skal ta på meg glasebrillene.
1: Ja, se nå!
0: Edvard, gi dem bank! Hemnes sparebank!
1: Knallkart! Ta! Og se her! Nå skal jeg snu meg, så får du slett på baksiden. Her har jeg nok enda tøffer. Se nå!
0: Ja. Ta skrittet i dag. Bruk valudens hårstjerner.
1: Der kan du se.
0: Ja, den var ikke dum, nei.
1: Jeg skal si deg en ting. Jeg får nøtt opp på denne turen. Vi skinner, men det koster bare halvparten ut av det her jeg får inn i sponset.
0: Ja. Hvis jeg skulle ha hatt noen sponsoravtale, måtte jeg jo ha begynt med Norges plaster. Jeg har plasteret begge føttene før start, men allikevel så kjenner jeg at det er i ferd med å bli gnavsår på hæla.
1: Hysj! Du må huske meg! Du må ikke si noen ting om det!
0: Hvorfor det?
1: Jo, det er ikke at norsk folkehjelpen har så lite å gjøre. Her i redningstjenesten i Vargstrekket. At de i pekkeren, hva er det de hører om et gnagsår?
0: Ja, men jeg har jo 2 gnagsår, Edvard.
1: Til å stille, er du gæren? De kan jo høre deg. Dasken, de har jo hørt oss. Det kommer jo en hel herskare med rødklette førstehjelpere. Ser du ikke han Arne Roghel? Jeg tror ikke han noen har blålys montert på skituppen.
0: Skynd den! Ja, den hala inn på oss. Hva vi skal gjøre?
1: Skynd den nå, din torsk! Ta fram den der XL-taxometeren. Du skrøter ut av. Skynd deg, du har han hen! Hvis de når oss, så blir vi sikkert bandasjert ifra tåa opp i skolten som en mumie. Skynd deg nå!
0: Ja, den, så hør du. Den har du.
1: Kippe, jeg har vel drømt i sånn før. Dasken, ta! Jeg føler meg opp som en okse. Kom igjen, nå ferdig.
0: Jeg går.
1: Jeg har det, Asken. Nå drar vi fra de her folkene. Du, vi har heldigvis ikke så langt til mål. Nå får vi tilbake igjen. Forsiktig nå.

0: Jeg tar meg en tellsup ut av den her XL-superslurpen. Hvis dette bærer ut for bokken, altså, så skal vi ha drøp å opp det her først.
1: Ja, men du må være forsiktig. Det er brått her. Det kan bli farlig.
0: Under meg!
1: Ja!
0: Løype!
1: Jeg lurer opp løype til!
0: Jeg så en stor løype til.
1: Ja! Lurer opp i løype til Roland Lenningsvik, din tosk!
0: Å ja, men under meg!
1: Vi kan jo ikke gå forbi han!
0: Jo, vi må! De er jo bak oss, det her
1: står ikke hjelpe! Ja, ja, ja,
2: ja! Få nå ta fløtse da!
0: Under meg!
1: Ja, da er det tak i fukten vår!
0: Jeg ser bak!
1: Jeg ser bak!
0: Jeg ser bak!
1: Ja, men tro!
0: Jeg er først i mål!
1: Nei, forlatt deg! Det er jo jeg som skal først over mål!
0: Nei, jeg skal ta!
1: Jeg har jo sponsoravtale med Hemnes Sparebank og Valodent!
0: Ja, men det er jeg som har...
1: Lett deg ifra sporet her, Estar!

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Vi er åpnet med finske Arja Lytinen. Og hun fyller altså 50 år den 7. juli. Og har en turné da, som hun kaller The 50th Anniversary Rock Blues Birthday Tour. Og hun har vært på flere steder i Norge, om hun ikke visste det. Hun har jo en del fans i Norge, den dama. 12. juni så hun på Bergensfest i Bergen. 13. juni Hunky Dory i Lillehammer. 14. juni Helg på Dokka. Og 15. juni Kosmopolit scene i Oslo. Og efter det så skal hun også på tur til på denne 50-års turen sin til England og Tyskland. Godeste Arja Lytinen, og vi gratulerer så masse med 50 år. Hvem skulle tro det?
2: If you miss blues heaven, try blues paradise. And if you miss them both, try blues train.